0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgi yaxshi narsada, ajoyib kulgilar bo'ldi. Mana qo'shiqlari eshityapmiz. Qo'shiqlarimiz ham ajoyib. Hozirgi paytda qo'shiqlarimizni haligi mana ritm davri deyman-da. Ritm davri qanaqa haligi? Desa bo'ldi, qo'shiqlar ketaveradi-da. To'g'rimi? Haligi ritm bo'lsa bo'ldi-da. Umuman haligi keyin harakatlar bilan, divizionlar bilan qo'shiq aytishlar moda bo'lib ketgan, bilasizlar haligi. Kliplarda ko'rib qolamiz, ukalarimiz, san'atkor ukalarimiz chiqadi, yosh-yosh yigitlarimiz haligi qirqlari bilan haligi "Hayoqsan men" deb mana shunaqangi divizionlar qoladi. Jim turib aytaver, mana Sevara Nazarxon, singlimiz bor bilasizlar. Dunyo taniyapti, to'g'rimi? Mana Angliyalar eshityapti. O'sha singlimiz ham haligi chet ellik Whitney Houston degani bor. Texnetli kinosida ko'rganmiz, taxminan ovozi shunaqa edi o'sha negr ayol haligi kinosida.
3: I think of you, Vishtefan, the way

devoradida Sevara Nazarxon shundoq olganlarda chiqarilarda nima qildim hay voy yuzlar zebo aybam edi jim turib aytsa bo'laveradi qo'shiqlar jim turib aytsa bo'ladi to'g'rimi masalan ana G'iyos aka Boytayevlar ham chiqib to'g'rimi jim turib aytadiyu G'iyos aka ham olaga tegirmonning charxpanagi deb unaqa dvijeniyalar qilib yubormaydi mana to'ylarga borsak ham ko'ramiz jim turib aytadilarda to'ylarda ham kelib kayilom

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, iltimos jonim, shu futbolga bormang.
4: Nimaga bormayman, nimaga?
1: Uyda bir o'zim o'tirib zerikib ketaman.
4: Men borsam ham zerikasan, bormasam ham zerikasan. Agar men bormasam, ikkalamiz ham zerikamiz.
1: Ichamda, voy, bormang.
4: Yo, bormasam bo'lmaydi, yutqizib qo'yishadi ozosh.
1: Endi nima, siz borsiz, xuddi yutadi ular?
4: Bilmayman, baribir bormasam bo'lmaydi xolos.
1: Bo'pti, borsiz boravering.
4: Bo'pti ozosh jonim, shunda boraman, tugashi bilan izimga qaytaman, xo'p?
1: Yaxshi, o'zi sizga turmushga chiqqandan ko'ra alvastiga tegsam bo'lar.
4: Voy, asalam, buni hech ham iloji yo'q-ku, qanaq qilib?
1: Nimaga endi iloji yo'q ekan?
4: Chunki ikkita qarindosh tibbiyotda ham bir-biriga turmushga chiqishi mumkin emas deb qo'ygan-ku.

0: Маркиац.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Chekka qishloqlardan birida bir qiz yolg'iz yashar edi. U har doim g'amgin va mahzun holatlarda yurar, hech bir narsadan xursand bo'lmas edi. Bir kun yo'lda ketayotib, shoxshabbalar orasidan chiqolmay qiynalayotgan kapalakka duch kelibdi. Kapalak qancha shoxshabbalar orasidan chiqishga harakat qilsa, shunchalik qanotlariga zarar berar ekan. Shunda qiz kapalakni ehtiyotkorlik bilan u yerdan chiqarib qo'yibdi. Shunda kapalak pari qizga aylanib qolibdi. Qizdan minnatdor bo'lib tilak tila debdi. Qiz ko'zlari yoshlanib baxtli bo'lishni xohlayman debdi. Shunda pari qiz qizning quloq ostiga kelib bir gapni shivirlab aytibdi. O'sha voqeadan keyin qizni hech kim xafa holatda ko'rmas, doim hayotdan mamnun holda uchratar ekan. Qiz keksayib jon berayotganda odamlar undan o'shanda pari qiz unga qanday gap aytganini so'rabdi. O'sha kuni pari qiz hayotdan hech bir ma'no topolmayotganda qizga qarata sen hammaga keraksan degan ekan. Barchamiz, ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun kerakliymiz. Hayotning har bir lahzasidan mamnun va shod bo'lib yashang.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Do'stim, sening xotining ovqat qila oladimi? Qila oladi. Faqat men uni yeyolmayman-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men bugun Farg'onadan mana shu Toshkentga kelyotib, ertalab poyezddan tushsam, soch-soqollarim o'sib ketibdi. Sartaroshxonaga kirdim. Kirsam sartaroshdan bo'lak hech kim yo'q o'tiribdilar. O, otaxon desam, turaymi? Soqolni olib qo'ying desam, uka, bizada suv yo'q. Nimaga suv yo'q desam, kanalizatsiya remont birildan beri. Aka, ish bo'lsa, sovuq fon bordir, bu ishqalab yurib, nima qilib qo'ysiz?
3: Lezva yo'q.
2: A, nima bor o'zi desam, pamazog'i bor deydi. A, bo'pti, buni nima qilib olib qo'ying, hech bo'lmasa bir eski ustaringiz bo'lsa bordir desam, bor. Pamazog'ni olib, pamazog'ga tupuryapti, qarang. Olib kelib ishqalayapti, qo'ldan ushlab oldim. Mana aka, aka, men mehmonman, ukam mehmonligini bilib pamazog'ga tupurdim, bo'lmasa betingga tupurardim deydi, qarang. Mana bu panorama degan kino teatri bor ekan, kinoga kirdim, qarang. Temir xotin degan kino bo'layotgan ekan. Spektaklni ko'rdimmi, kinosini ko'rmadim, bir buni ham ko'rib mazza qilay deb kinoga kirib, mazza qilib, mir qilib tomosha qilib o'tirsam deng, bu kinoxona emas ekan, svidaniya qiladigan joy ekan. Voy, kinoni ko'rib mazza qilib o'tirsam deng, g'alati-g'alati ovozlar kelib qoldi. Chakka tomyaptimikin deb tepaga qarayman. Pas bo'lib qoldimikin deb pastga qaradim. Yo, tovba, bu nima o'zi bu? Yana kinoni ko'rib o'tirpan, jiddiy dam olib yana boshlanadi. Topmaganimga qo'ymayman dedim, u yoqqa qaradim. Bu yoqqa qaradim. Yana bir pas tinchib qolib yana topmasam qo'ymayman dedim, bundoq qarasam orqamdan kelyapti ovoz. Ha, hozir sanlarda bir bovlayman deb gugut chaqib bundoq qarasam, bir 75 ga kirgan enamiz morojna o'tiribdi, qarang.
4: Hangoma ustalari.
5: Ha, bu buyuk san'atkor, ajoyib insondan bizga san'atda katta meros qoldi. Xo'sh, biz nimadan kulamiz? Xo'sh, nopok shaxslar ustidan kulamiz. Ig'vogardan kulamiz, poraxo'r ustidan kulamiz, undan kulamiz, bundan kulamiz, ichuvchidan kulamiz. Shu nopok shaxslar obrazini bilasizlarmi, kim qoyil maqom qilib ijro etadi? Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan artist, televizor ustasi Ergash Kaybir.
6: U nimaga qara? Kimsan o'zi? Bo'ldi, bitta ishlamasan xolos. Qiladigan ishing to'rtangni simmi u yoqda miyqa tortib turasan. Mana manchi, oilam u yoqda tursa, shehimiz u yoqda tursa, hatto mahallam ham orqaga tortaman. Menga qara, sal o'g'ri yuvasan. Ko'mri yuvasam shu bir pajon chiqib tashaymi? Qani endi xotinim ham senga o'xshasa, indamay tursa, uchtata ulpatlarni eshib qo'ysa, voy bolani yetaklab qo'shni kesib ketadi. Voy nima bor qo'shnikida, men keling. Uchtata kaltangni yegin oshpag'aringga. Chiqasan qo'shnikka. Emaylo, bolani yetaylo. Namuncha sovusan. Sendan ming marta xotinim yaxshi emas.
4: Hangoma ustalari.

0: Express radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, yur, magazinga borib kelaylik.
3: Namuncha menga yur deyurasan. Borosing chiqib ke, birinchi marta chiqish emas-ku magazinga.
2: Birinchi marta emas-ku, shunchaki bitta o'zim chiqdim kelmadi-de. Yura qolgin, tez kelamiz.
3: Sen qiz namuncha menga yopishib oldingna? Chiqmayman dedim-ku senga. O'zi shu sizamchi jahlim chiqib turibdi. Bor chiq o'zing.
2: Nazo, agar men bilan birga borsang-chi, senga marojniy olib berardim.
3: Uf, yo dedim-ku senga, o'sha sani.
2: Ha, nima mani?
3: Ey, hozircha yonimdan yo'qolmasak, yomon gap gapir. Boraman, keyin xafa bo'lasan. Ketsang, keta qolgin, bor, ket.
2: Voy, bo'pti, gapirmadim. Tavba, xuddi quyonga o'xshaysan-a.
3: Yana nervimga tegyapsanmi?
2: Zaril ketdimi, sen nervingga tegib, men shunchaki Darvinni gapini aytvonman.
3: Xo'sh, nima degan ekan o'sha Darvin?
2: Darvinning fikricha, agar quyonga sigareta chekishni o'rgatsang, so'kish bilan urushishni o'zi mustaqil o'rganib olar ekan.
3: Voy, yo'g'i rostami? A, unda men ham chekishni o'rganishim kerak ekan-da.
2: Nima?
1: Get

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: Mana ulfatlar so'z san'atida bir harflardan o'zim ham ko'p ishlatardim. B, T, T, S, S. Endi shu san'atda bilsanglar bir hikoya bo'ladi. Bitta harfdan so'zi bosh harfi bitta harfdan boshlangan uzun hikoya. Shuni qiyin harflardan qilib ko'rsak-chi?
1: Qiyin-u, lekin harakat qilib ko'rsa bo'ladi.
0: Bo'ladi.
2: Qaysi harflardan?
0: Mana misol uchun I,
3: Ch,
0: Ch, U,
3: H,
0: H,
3: E.
0: Qiyin harflar G bo'ladi shunaqa. Mana misol uchun Chidan boshlab ko'raylikmi? Boshlab beraman. Qani Chidan?
2: Davom ettiramiz.
0: Chilonzor chorrahasida, Chilonzor chorrahasida. Chumchuq chigirtkani chertdi. Chumchuqni chertganiga chidolmagan chigirtka chumchuqni chertganini cho'chqaga chaqdi.
1: Cho'chqa chiris chakalak zor Chilonzor chorrahasiga chiqdi. Chiqsa chumchuq chizorga.
2: Cho'chqa ham chiroyli cho'chqa. Cho'lda cho'chqasi. Chimo cho'chqa emas. Chumchuqni chizvorganiga chidolmagan cho'chqa.
0: Chumchuq chizvormagan. Chumchuq chetdan. Chorvodan, Chimkentdan, Chirchiqdan,
1: Chelyabinskdan,
0: Chinadan chumchuqlar chaqirgan.
2: Cho'chqani cho'qish uchun.
0: Cho'qishga. Chumchuqlar cho'chqani cho'chidan chaqdi.
2: Chimchilog'idan chaqdi.
0: Cho'qidi.
2: Cho'qidi.
0: Cho'chqa chirmashib,
2: cheres.
0: Chakalak zor, chizvordi. Cho'chqa chinqiragancha chakalak zordan cho'loqlanib chopardi.
2: Cho'chqa chinqirganda chakalak zordan chang chiqdi-ya.
1: Chumchuqlar chatoq. Cho'chqani chinqiratdi. Chochvordi-ya.
0: Chidolmayman.

0: Маркес. Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: ustalari.
1: Kimlar chiqmagan joylarda bilardi. Mana Shukur Burxon, o'sha san'atkorlarimiz, Soyib aka Xo'jayevlar, Hamza aka Umarovlar. Kela bir chiroyli eslaymizlar, maylimi? Askarlarimiz askar aytyapti, mana Mamasoy aka Sherayevlar, Abdulla akam Akbarovlar. Shularga o'xshablar ham askar payroq qilib qolishsa nima bo'ladi? Ham qo'shiq aytib.
2: Xo'p, keling navaka bratan, shu askarlar oldin bitta qo'shiq aytamiz. Qaysi qo'shiq aytamiz?
3: Ey, bega baribir bratishka, liboyi bo'ladi, liboyi. Haligi barov ishtagi shu falakdan.
2: Yo, bo'lmaydi. Zikraga qaysi qo'shiq?
1: Haligi kechagi qishloqdagi qizlarini bari menga sirli ko'zlarini qisishardi. Qisishmasa uylariga tunda borib toshlari otib qochar edim qisishardi.
2: Soyipaga qaysi qo'shiq?
4: Yani Yıldız Xon'da koşuğu var evveliki. Açam açam klasız, yüzlerimden öpesiz, sevip türüp yahu yahu deliki. Ellen böyle yahu koyaz bir koyadı, yaman yahu var tabiki.
1: Eşler mümkün. Yıldır Kısarok'un şehirde payrol asker polisi.
2: Hop, ne bekle Buratan, bana aşırlığımı ettik. Turg'un aka,
5: eshitaman.
2: Keling endi vodiycha payrov askiya qilishamiz.
5: Ya bo'lishi mumkin emas. Qani navbatga boshlang.
4: Yo, Soyipak rad bo'lsin. Bo'lmasam askiyani boshladik, Pulajon aka. Men sizni o'xshatdim.
2: Xo'sh, nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga bulbulga o'xshatdim.
2: Hatto bulbul olib qolsam nima qilar edingiz?
4: Bulbul olib qolsangizmi, shoximga qo'ndirib olib, tindirmay sayratar edim.
3: Soyipakka qarab Pulajon, men ham seni o'xshatdim.
2: Xo'sh, men nimaga o'xshatdingiz?
3: Men seni televizorga o'xshatdim.
2: Hatto televizor bo'lib qolsam nima qilar edingiz?
3: Televizor olib qolsangizmi, altilayni sug'urib tashlab, o'rniga bitta sim chiqib, rosa bijillatar edim.
4: Ey Turg'unjon,
5: eshitaman Soyipak aka.
4: Men ham sizni o'xshatdim.
5: Xo'sh, meni nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga Quyliqdi bozoriga o'xshatdim.
5: Tavba qildim. O'xshatgan joyingizni qarang. Xo'sh, Quyliq bozori bo'lib qolsam nima qilardingiz?
4: Quyliq bozori bo'lib qolsangizmi, oldingizni stenka qilib orqangizni optim qilib qo'yardim ekan.
6: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hali aytib o'tdik, juda ham bir zamonlar o'zgarib ketdi deb. Mana masalan chet elda o'qib qoldim. 1 milliarder odam 2.5 milliard pulini itiga qoldiribdi, qarang. Qarindosh urug'i bor ekan, farzandlari bor ekan, hech bo'lmasa qo'shningga qoldirib ketmaysanmi? Duo qilib yurmaydim. Itga qoldiribdi, it 10 yil yashar, 5 yil yashar. Nima bo'ladi keyin? U bilan ishi yo'q. Itni shunchalik hurmat qilganki, shunchalik itga mehr qo'yganki, hammasidan urug'i it buning uchun. Hattoki sutda ham tomosha qildim. O'rtada 2 ta bola ovora, it menga qolsin bola senga dedi, eri dedi, bola senga, it menga qolsin, men olib kelaman ko'chadan dedi. It o'rtada hurmatli inson. Mana mushuklarda ovqat qilgan kitkat dedi, vitamin dedi, anovi dedi, hamma narsaga boyitilgan dedi. Itlarga, umuman hayvonotlarga mehr qo'yganlar ham juda ko'payapti keyingi paytda. Ko'chalarda o'zbeklar ham it yetaklaveradi. Ha, undan ko'ra bitta qo'y yetaklab yur. Bitta eshik yetaklab yur, ertaga 2 ta bo'ladi. Sutini ichasan. Hayronman. Endi bu ham bir haliga qiziqish bo'lsa kerak, itga milliard dollar qoldirib bo'ladimi? U it bo'lsa u endi. U bilmasa u qancha puli bor uni. Buni atrofda ko'tarib yurganlar kimlar ular? Qo'ldan qo'lga ko'tarib qarang, haligi hammerga mingizib olib, hammerdan olib tushib, limuzinga mingizib, sop suvini samolyotlari bor ekan itni qarang. Avstraliyaga uchadi, Avstraliyaga borib qada-qadir bir hayvonlarni maligi sichqon o'xshagan narsani ushlab yegizib, delikatesda uni uchun bu. Aylantira olib kelib, Angliyaga boradimi? Shaharlar tomosha qildirib, shu puliga har yozib ketgan edi, mashinaga kuniga mashinaga ovqat berasan, oyiga falon paytda falon joyda bo'lasan, falon joyda falon joyda. Endi bu cho'miltirib dengizlarda sopustuvini korabllarda aylantirib o'sha itni 20-30 ta odam telexaridil og'ri ochkilar to'qib olgan pistoletni ochda it qo'rlab yurishadi. Bu it kimga kerak, hayronman. Kim qiziqyapti it bilan? Lekin nega itga bu pul qoldiradi? Shunga men hayron bo'lib ba'zan qotib qolaman. Shunaqa insonlar ham bor ekan. O'sha pulni farzandiga qoldirsa bo'lardi-ku. A bu itiga qoldirgan. Bu itdan edi bu pulni olish uchun qanday shu itga uylanish kerak edi bu. Yoki birorta ayol erga tegish kerak unga. Eri xotin buni registratsiyadan o'tgandan keyin mavoda itni kuni yetib bir kun top bit tashlab qolsa, pul kimga qoladi? O'sha uylanganga yo turmush chiqqanga qoladi.
0: Hangoma ustalari.

0: adam nerede?
1: Merkez Radyosu'da
2: İki Tugorna.
3: Ben Zoha.
4: Asıl Zode.
2: İki Tugorna.
3: Ne zo, boy kim bilan gaplashyotuvding?
4: A, ana qo'shnimiz, Siroch amaki bilan.
3: Ja, berilib nima bilan gaplashyotuvdinglar? O'zi ham yarim soat kuzatib turdim. Men kelganimni sezganinglar ham yo'g'a?
4: Bir vaqt topib dardlashdingiz. Shu paytgacha uylanmagan o'sha. O'ziga mos bitta xotin topgisi kelibdi shekilli, gazetaga xotin qidirvonman deb e'lon beribdi. Bir haftaga qolib 50 dami 60 tacha xat kelibdi o'zi ham.
3: Yo'g'a, shunchalik o'zini maqtab yozibdimi deyman-a? Shuncha xat kelgan bo'lsa.
4: Ja, unchalik maqtamagan u. Prostachi bilasanmi kelgan xatlarda nima deb yozilgan?
3: O'qimagan bo'lsam, qattan bilaman nima deb yozilganini.
4: O'sha Siroch amakini etishlari bo'yicha-chi, hamma xat bir xil ma'noda kelganmish. Ya'ni, "Meni xotinimni olasanmi?" deb yozishgan ekan.
3: Ha, shunaqa degan. Bechora, erkakligi ham qiyin.
4: Nega unaqa deyapsan?
3: Mana masalan, kecha bizani ham bitta qo'shnimiz, Rossiya ham qizlarni yaxshi ko'radi. Ko'chada o'tgan ketgan qizlarga gap otadi. Lekinchi kecha ko'chada o'tirgan ekan, bitta qiz kelib, uni o'ziga gap otib qopti.
4: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin o'sha qo'shnimiz hayron bo'lib, "Siz kimsiz?" deb so'ragan ekan, "Men uyqudagi go'zalman" debdi.
4: Nima? Oti go'zal
3: Yo'q, otimas o'zini xulagandagi go'zal qizman deb tanishtiribdi. Shunda qo'shnimiz, "Unda namuncha bunaqangi tasqarasiz?" deb so'ragan ekan, o'sha, "Chunki xulamayapman" deb javob beribdi.
2: 2 dugona.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringa xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun, ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringa ayrimlar hozir ishonar. Lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi. La'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
5: Qaytar dunyo deydilar buni.
4: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.
6: Kecha yaralmagan bu ko'hna dunyo erta tugamaydi. Olamda hayot insonga qalb ato etganda Xudo ne oldin yuz ochgan quvonch yo faryod. Haq qachon yaratgan odam atoni? Bu savol yillarga sig'maydi hamon. Odam ato qilgan bitta xatoni ming bir xil usulda takrorlar inson.

0: Mana Shuhrat, sen uy işide, rozg'or degan uy işide, juft halolinga, xotininga yordam berasan.
1: Yo'q, hammasini o'zim qilaman.
0: Qoyillik. Bilasan, o'zi to'g'ri aytding. Ayol kishi poliklinikaga o'xshaydi. Nimaga deysan?
1: Nimaga?
0: Ham toza, ham tez, ham bepul. Tinchlik menga qara.
2: Zerikdimmi?
0: Jaborjon?
2: Ha.
0: Bu o'qishga nima bo'ldi? O'qish topshirdingmi?
2: Topshirdim.
0: Nimasi
2: emas?
0: Qaysidan topshirding?
2: Ana bu qon topshirdim, analiz topshirdim, matematika bilan fizikani topshiramadim.

0: hangoma ustalari.
1: Hammamiz to'yga boramiz. To'y yaxshi narsa-da, to'y yaxshi narsa. Masalan, Anvarjon G'aniyevlar mana bir-birlarga hamma san'atkorlar kirib qoladi. Anvarjon G'aniyev ham to'yxonaga kelib,
2: "Firoq to'lar bag'rim yonib, yurak seni, seni so'rar."

sanat ko'rib topgandan keyin uyiga boradi. Anvarjon Sanayev ham olib kelib tashlasalar bolalarni ko'rib, namuncha kam olib keldingiz desa, Anvar Sanayev tushuntiryapti bolalarga. Meni tusha, azizam tusha, qistirish yo'q, aldov emas bu. Olib kelmoqchi bo'ldim senga.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda? Voy, nimaga yana yig'lavasan?
5: Sizga atab tort pishiruvdim, o'shani kuchugimiz yeb qo'yibdi.
3: Mayli, bo'pti. Shunga ham vahma qilasanmi? Boshqa kuchuq olib beraman.
5: Kerak emas.
3: Xo'p, bo'pti, yig'lamagin. Yana nimaga yig'lavasan?
5: Esingizdami? Ko'chamizning boshida bitta chinor bor edi.
3: Tak, tak.
5: O'shani tegida birinchi marta uchrashib, bir-birimizga ko'ngil qo'ygandik.
3: Xo'sh, esimda. Nima qildi?
5: O'sha chinori chaqmoq chaqib yonib ketibdi.
3: U chinorga uyam kam.
5: Nima?
3: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Oliygohlardan birining katta o'qituvchisi aytdi. Bir kuni talaba qizlardan biri darsga juda ochiq-sochiq kiyinib keldi. Men unga darsga bunaqa kiyinib kelmagin degan edim. U ensasini qotirib, "Mening qalbim toza. Shunday ekan, qanday kiyinishimning nima ahamiyati bor? Muhimi, qalbing toza bo'lishi-ku," deb javob berdi. Shunda men unga, "Ha, qalbing toza bo'lsa, ertadan kiyimsiz kelaver," dedim. Qalb kechinmalari insonning libosida, tashqi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qalb inson a'zolarining podshohidir. A'zolar qalbning istagini bajaradi. Shuning uchun agar qalb qo'rqsa, a'zolar qo'rqadi deb bejizga aytilmagan. Qalb xuddi taroziga o'xshaydi. Agar u buzilib qolsa, noto'g'ri o'lchaydigan bo'lib qoladi.

eri bilan tortishib qolgan xotin dedi. Senga hayotimning eng yaxshi yillarini bag'ishlaydi etdim. Unday dema xotin, meni qo'rqitma. Hali yomon yillar oldindami?

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Lo'lilarni to'yga men borganman. To'ylarida janjal bo'lmasa qizimaydi degan gapni eshitganidim, yo'q desam, borasan. Vaqtim yo'q. Yangi oyga vaqtim yo'q. Ro'za o'tgandan keyin vaqtim yo'q. Yangi yilgacha vaqt yo'q. Yangi yil kirgandan keyin yarim soatga kelib ketasan, haymi? Vaqt yo'q. Yo borasan, yo bizni qarindosh urug' bilan shu yerga boqasan, biz uyini tagiga chodir qilib yotamiz. Yo borganman, borsam hurmatlar bilan e'zozlab kutib olishgan. Xush kelibsiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzobek xonimey deb. Gulamlarga yozib qo'yibdi. Aytdim, to'yilarga faqat xizmat ko'rsatganlar boradi. Ha, pachag'i, abjag'i kelmaydi bizni to'yga. Nimaga, yaxshi san'atkorlar ko'pu. Unvon olmagan bo'lsa ham el yurtni nazariga tushgan yaxshi san'atkor ko'pu. Nimaga endi O'zbekistonda xizmat ko'rsatganda oborasiz? Desam haligi lo'la maka aytadi. O'zbekistonga xizmat ko'rsatmasa bizga xizmat ko'rsata oladimi, ukajon? Biz zo'rini oboramiz. Ammo to'ylari chiroyli o'tadi. Bizni kuyov bilan kelinlarga o'xshab, xursand bo'lib o'tirmasak ham ba'zi bir kuyov kelinlari xumrayib o'tiradi. Ozodlikdan mahrumda. Xumrayib o'tiruvdi kelin turtib. Jonim, nima qovog'ingizdan qor yog'adi, kulsangiz-chi?
3: Men seni sevmayman.
2: Ha, to'y o'tsa sevib qolasiz?
3: Sevmayman.
2: Xudo o'g'il qiz bacha bersa sevib qolasiz?
3: Sevmayman.
2: Ibiraga.
3: Sen menga to'g'ri kelmaysan, hay shunga.
2: Bah, Xudo, xunasay dargoh hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmay qoldim, ablo. Janjal, lo'lilar ajoyib. Bir lo'li hayotidan qiynalib qolib, pufay olib, pufakka yozibdi. Xidoyi xidovando, sanga xat yozibdi bir lo'li bando. 10,000 jo'nat qiynalib qolib. Shuni ishini uchirib yuborgan. Vatan posbonlari, militsionerlarimiz baraka topsin. Nima sababdan shar uchib ketyapti? Bayram emas, nima sababdan? To'pponchalarni paketga otib tushirib o'qib qarasa, lo'li bando xidoyi xidovando 10,000 jo'nat deb yozgan. Militsioner yigit oliy janob ekan, yonidagi sheriklariga tashlaylar, qiynalib qolibdi. Tashlaylar, tashlaylar. 500, 1000 so'm, 2000, 3000, 5000 yig'ishibdi-da. Shuni ishirib, pulni o'rab bog'lab, yana uchirib yuborish. Lo'li tomma-tom yurib, shuni tutib olib, sanab yana xat yozibdi. Ishirib uchiribdi. Militsioner akalarimiz qarasini tufay uchib ketyapti. Paket otib tushirib o'qisa yozib qo'yganimiz.
3: Xidoyi xidovando, sanga xat yozyapti. O'sha lo'li bando 10,000 so'ragan edim, 5,000ni milis olib qo'yibdi. Yana jo'nat xidojon.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asizoda.
1: Ikki dugona.
3: Uf, o'rtoq, shu issiqda tiqilinch avtobusga chiqishimiz shartmidi?
4: Uchrashuvingga boshqa nimada bormoqchiding?
3: Aman senga bekorga birga boramiz demadim-ku, har holda.
4: Tushunmadim, nima demoqchisan o'zi?
3: Mani taksida olib ketarsan degan umidda chaqirtiruvdim. Agarda shu tiqilinch avtobusga olib chiqishingni bilganimda qiyin demasdim, uchrashuvga borishimni ham etmasdim.
4: Ha, yoqibdi-ku senga. O'zi sani ishingni deb shu suvda chiqdim-ku, tag'in taksida olib ketaymi, tavba qildim.
3: Bir o'rtoqchilik qilsang qipsan-de?
4: Yoqmay qolsin, yana nimalar xolisan? Nazokat.
3: Yanami? Yanachi? Xo'sh, hozir nima desamikin?
4: Bo'ldi, ko'p gapirmagin. Boshimni og'ritvording.
3: Nima qipti? Charchab ketdim-de. O'zingcha joylashib o'tirib olgansan-de. Indami ketib olsa issiq avtobusda.
4: Uf, jonimga tegding, Nazo.
3: Bo'pti, gapirmadim.
4: Voy, voy, voy.
3: Ha? Ha, o'rtoq tinchlikmi? Nima gapding bo'sh turibsan? Mazin bo'lmayaptimi?
4: Yo'q, men yaxshiman. Prostdan tik turgan odamlarni ko'rib ularga juda ham rahmim kelyapti.
3: Voy o'rto, menga rahming kelyaptimi? O'tirishga menga joy bermoqchimisan?
4: Yo, Nazo, sendan tashqari hammaga rahmim kelyapti.
3: Nima?
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Havuz bor.
3: Tinchlikmi?
2: Valla. Kinoga borsam bo'ladimi?
3: Bosh qotirma. Qanaqa kino? Kecha kinoga borib, muhabbat sinovlarini ko'rib kelsan, kechasi bilan ikkalamiz boshimizni qotirib yubording. Men sevgilingiz bo'laman, sizga sevgi izhor qilaman deb kinoni ta'siridan chiqa olmayapsan.
1: Kino pina yo'q.
3: Bormaysan kinoga.
1: Nima kino ekan o'zi?
2: Terminator 5-chisi ekan. Bor keling.
1: Qarab bor kelsin, Terminator ekan.
2: Nima bor?
3: Bo'pti, valiroq aka.
1: Tezroq qayt.
2: Xo'p.
3: Kim?
2: Eshik och, eshik.
1: O'zing ochmaymi o'sha yerga?
3: Qo'rqaman, qo'rqaman. Kim u?
1: Kim u?
3: Melisa chaqiraman hozir, kim u?
4: Men, Jabornator.

0: radiosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yosh oila.
4: Ozoda, menga qaragin, Mohira Pinki chiqindi etib qo'ygan. Ertaga ertalab erimani oshga olib ketsin, xo'p.
2: Voy, vostaki qanaqa qilib aytaman? O'zi chiqib eting, g'oprakiga.
4: Uni bugun vobshe ko'rmadim.
2: Ha, aytgancha, vostaki ularcha ajrashishyapti.
4: Kim bilan kim ajrashyapti?
2: Mohira opa bilan g'oprakiga.
4: Nega?
2: Chunki Mohira opa ular bilan bir yildan beri gaplashmayotgan ekan.
4: Rostami?
2: Ha, rost.
4: Kallasi yo'q ekan. Uni xotini topish o'zi azob-ku.
2: Ha?
4: To'g'ri-da, qattan ham topadi. Bir yildan beri gaplashmas ekan. O'zi Mohira opa nimaga ajrashyapti?
2: Chunki doim eriga tayyorlagan ovqatni o'ziga majburlab yedirar ekan.

0: zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.
0: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir bechora qush tuzoqqa tushib, qafasga mahkum bo'ldi. Uni tutgan kishiga: "Ey inson, sen hayotingda qo'y va sigir yegan, tuya ham so'ygansan. Ularning go'shtiga to'ymagan ekansan, meniki aslo to'ymaysan. Meni qo'yib yubor. Evaziga senga 3 o'g'it aytaman. Bu o'g'itlarni birinchisini qo'lingda turib, ikkinchisini ana u tom ustiga chiqib, uchinchisini daraxt shoxida aytaman. Sen bu o'g'itlarga quloq solsang, albatta baxtiyor yashaysan", dedim. Ovchi qushga ishondi. Uning yolvorishidan so'ng taklifiga rozi bo'ldi. Qush: "Senga birinchi aytadigan o'g'itim shudir. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni kim gapirsa gapirsin, aslo ishonma", dedi. Ovchi uni qo'yib yubordi. Qush uchib uning tomiga qo'nib, ikkinchi o'g'itini aytdi. "Qo'lingdan boy bergan o'tkinchi narsalar uchun aslo tushkunlikka tushma. Boy berilgan narsalarning ortidan g'am chekma", dedi. So'ng daraxt shoxiga qo'ndi va uchinchi o'g'itini aytmasdan oldin dedi: "Ishimda 10 dirham og'irligida bebaho marvarid bor edi. U seni ham, bola chaqangni ham boy qilardi, lekin sening taqdiringda yo'q ekan, qo'lingdan ketdi", dedi. Ovchi qushning gaplarini eshitar-eshitmas baqirib afsus nadomat chekdi. Qush: "Men senga qo'lingdan ketgan narsaga aslo tushkunlikka tushma demadimmi? Modomki marvarid qo'lingdan ketibdi, nega o'zingni azoblaysan? Hozirgina aytganlarimni unutdingmi? Senga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni hech kim gapirsa ham ishonma demadimmi? Eh, nodon, o'zimning og'irligim 3 dirhamlik tangachaday-ku, ichimda 10 dirhamlik marvarid nima qiladi?" dedi. Ovchi biroz o'ziga kelib: "Mayli, endi uchinchi o'g'itingni ayt", dedi. Qush: "Sen aytilayotgan ikki nasihatga quloq soldingmi? Endi uchinchisini aytay. Uxlab yotgan odamga pand nasihat qilish unumsiz yerga urug' ekish bilan barobardir. Beamal insonlarga so'z zoya", dedi va uchib ketdi. Xulosa shuki, do'stlarim, sizlarga aytilgan har bir ijobiy nasihatni, maslahatlarni doim yodimizda tutib, uni amalda qo'llasak, bu hayotda juda kam qoqilamiz. Omon bo'ling.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Janob Braun o'z uyining telefon raqamini terdi. Salom, bu Braun xonimmi? Ha, men eringizman. Uyga bir guruh o'rtoqlarini taklif qilyapman. Qarshi emasmisiz? Voy, nimalar deyapsiz? Albatta taklif qilavering. Kechirasiz, men boshqa joyga tushib qoldim shekilli-a.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir buyuk yozuvchini gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kelibdi. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan desa, bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunday olib, oy deb jinniga qarab, jinni ham ha deb, tush desa, to'xtab tur, bo'ldi tushaman deb, jinni ham yugurib tushibdi. Doktor hayron bo'lib, menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading, nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, a bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin. Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinnimi silasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqanidan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib qoldi. Ketdikmi deb, dur, aylantirib bir chekkaga borib tushingan debdi. Kampir ham qo'rqqanidan hashlab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqanidan 20 ming berib, haligidan dur, shuni ketib olsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, to'xtadi yoniga kirib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelayotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, men dedi, yo'q desam, o'tir dedi, o'tirdim. Yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? Ha, doktor desa, doktor ham qolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari. Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
3: Hangoma ustalari.

0: Zugorna.
1: Na so, was ist so das?
2: Nazob, boydan beri nimalarni qidirvasan? Qaragin, shkafimni tortmalarni yoyib tashlading-ku.
3: Bir oy oldin ukam mendan bitta kitob olgandi. O'shani qidirvorma.
2: Ukam olgan bo'lsa, borib o'zini xonasidan qidir, nima endi meni shkafimdan qidirasan?
3: Ukam Aslizoda opamni tortmalariga qo'yganman, kitob izi degandi-de. O'shaning uchun ham qidirvorma.
2: O'zi qanaqa kitob edi?
3: Opa uka munosabatlari va ukaning o'z opasidan ustun bo'lish sirlari degan kitob edi.
2: Nima? Hali Shohruh mendan ustun bo'lgis kelib qopdim. Yaxshiyam vaqtida xonasidan topib olganimda o'sha kitobni yoqib tashlagan ekanman.
3: Nima? Yoqib yorganman dedingmi? Ising joydami? Endi men nima qilaman?
2: Nima? Shunchalik zarilmidi o'sha kitob senga? Nimaga kerak?
3: Iye, bo'lmasam-chi? Axir unda opa ukasini qanaq qilib qo'lga olish kerakligi ham yozilgandi-ku.
2: Voy, voy, bitta shumidi. Namuncha hovliqasan?
3: Kerakli kitobim edi.
2: Nazoman ham ahmoq emasman. Senga o'xshab men ham ukam bor. O'sha kitobni yoqishdan oldin o'zim uchun kerakli bo'lgan opani ukaga bo'lgan munosabatlari degan qismini yirtib olganman, o'rtoq.
3: Ikki dugo

0: satrda.
1: Ayollarning g'iybatini to'tqishga o'xshab takrorlama. O'zingdan nimadir qo'sh.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimdan. Bunga nima ism qo'yamiz, onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
6: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Ana sancar düzgün nimaga uf tortilyapti?
1: Xotinim juda yaxshi deb 6:30 da turadi. Kassam bilan tuflim tozalaydi. Keyin menga nonushta tayyorlaydi. Xonani supurib, sidiradi. Keyin do'konga chiqib keladi. Tushda uyga kelsam menga yaxshi-yaxshi ovqatlar qilib beradi. Nima desam qiladi?
0: A, nimaga bo'lmasam uf tortasa nimadan norozisan?
1: Ish qilib ikkinchi xotinim ham shunday bo'lsin deyman-da.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xonda o'zi ko'rgan cholxona gazetasida mana yangilik. O'qinglar. Yana tarilga tushibdimi Sirdaryoga. Yana ko'payapti bular. 90-chi yil bir ko'payoldi. Yana ko'payapti demiş. Tarilga xohlagan odamini olib ketyapti demiş. Kerakli odamlarni masalan gipnoz qilib ketyapti demiş. Har xil vaziyatlarda yana shunaqa qo'zg'alish boshlanibdi ekan desa bir odam taratara. O'zim o'qidim mana kerak bo'lsa ham o'qidim. Kerak emas. Bo'ptimi sog'aylar? Ochdi o'zlari suryaverasizlar. Sal mazam yoro shamoladimmi balo? Uyga yetib olaydi sekin o'rnatirib bo'pti. Xayr, ha o'tiring. Osh tayyor bo'lgan paytda odam unaqa qilmaydi. Rahmat. Oshni ko'p yeganmiz. Pulim bo'ladimi? Ketyapti uyga yetib kelib. Yugurib kirib, taraq-taraq eshik xotin, bolalar chaqir. Qani, ha, joyda sal, yotamiz. Sevdi o'sha. Bir ko'z. Ha, desa, tarika. Tarika shub demiş balochingiz. Yana boshlab demiş. Ha, bir bo'ladimi? Bizni atrofimizda aylanib yurgan bo'lsa, yana bordamiz olib ketib qolmasin desa, ey o'ling odam bo'lmay qo'rqib qolmas. Yo'q, men gazetada o'qidim. Ey, choxonda ozmash gap bo'ldi desa, ko'chadan aa degan ovoz eshitib qoldi. Ana, chum, chum. Keldi, keldi. Ishlab saqlab keldi. Voy, dadas qanaqa odamsiz? Bu tarika emas. Qo'shdimiz hali afsota tirashdi, endi ishdan keldi. Desa, endi keldimi? Aytib qo'y, ertaga vaqtroq kelsin. Traktorni portadoraman bo'lmasa. Qani ovqatdan olinglar, dadalar shunaqa qilib qo'ygan o'zi qo'rqib. Qani olib yeb o'tiringlar, bo'ldi. Olinglar, tutsinglar. Oo, chum, chum. Ay, xotin keldi. Endi keldi, endi bo'lsam keldi. Bu qanaqa odam dedi, samolyot o'tyapti-yu. Har kim mana shu paytda kech tushganda samolyot o'tadi, bilasiz-ku? Samolyot bo'ldi. Xayriyat. Qarang, hamma bozor yotib uxlayapti demish. Bu hech uyqusi kelmasmish-da. Uni ustiga suvdan, choydan ko'proq ichib qo'ygan ekan, ustiga tarvuzni qo'shib yeb olgan ekan, tashqari chiqishga qo'rqib, aqa og'anarmish, tong otib qoladi deb, beqa og'anarmish, uxlolmasmish, oxirida o'rnidan turib, depsinib uyda yurganmish, uymay. Endi nima qilaman? Qarang, bechora shunchalik bo'libdiki, hech iloji yo'q, yarim qadam qo'ymaydigan bo'lib qolibdi. Jo'tanishga ham qo'rqib qolgan ekanimizdek. Boshqa yo'l sekin keldi. Xotin, tur, tur, uyqusiraman. Tur, oy dadas tishlimi? Nima turibman tepamda? Tur, bu men ketyapti. Aytda qarab tur, bo'l, tur. Esa voy, men biror marta sizga qarab turuvdim-da shu paytgacha. Nima bo'ldi o'zingiz? Esingda yo'qmi, uyqusiraman, tarelka. Shuni chiqqanimda tepada turgan bo'lsam o'ladi. Sakkizta bola bilan qolib ketasan. Tur o'yini, iltimos, xotin, iltimos. Tur. İltimos, iltimos, tur. Aytta qarab turyapti, o'zib ketaveraman. Odam bo'lmay o'li, yarim kechasam tinchlik yo'q, uyqu bermas. Yur, aytta qarab turay. Yuring, tashqariga shuni chiqdi deb, xotima shuni tuzib ketib qolmagan shu tomon. Shuni chiqib, ikkita ko'zi osmonda emish. Xotin! Tarelka deyin, yugurib kirib, betiga suvlar, uni betiga cho'chib kirgan bo'lib, odam bo'lmay o'ling, butun mahalla yo'qotib, svetlar yongan, hamma ko'chada itlar vovullagan, tinchlik bo'lsa nima bo'ldi? Qara ro'para tarelka turdi. Tarelkasi, a bu oykimi dedasi? Oy bo'lmay bo'lsa, oy bo'ldi xotin. Ey xayriyat, yumon olib xuddi tarelka o'xshaydi. Yana ro'paramda peshonamni to'g'risi yaltirab turganini ko'rmaysizmi bolam? Qo'rqib qolsa rostdan turasiz. Yuring, mana qacha olib borib qo'yasiz. Bo'ldi xotin, tegishma, yetib bordim dedim.
3: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bobosidan bir bolakay so'rabdi. Vuy, qalamingiz buncha chiroyli bobojon, menga bering. Otaxon yozishdan to'xtadi. Nabirasining chaqnab turgan ko'zlariga mehr bilan termildi. Beraman bolajonim, albatta beraman. Shuni yozib olay. Bolakay qoralangan qog'ozga bir muddat tikilib turib, xonasiga kirib ketdi. Anchadan keyin otaxon yozishni tugatib, to'rt buklangan qog'oz orasiga qalamni soldi. Uxlab yotgan nabirasining bosh tomoniga qo'ydi. Unda bunday so'zlar bitilgan edi. Mening aziz bolajonim, katta bo'lganingda xuddi qalamga o'xshashingni istardim. Uning 5ta xususiyati bor. Inson bo'laman desang, qalamdan ham o'rnak ol. Birinchidan, o'zingni har qancha dono bilsang ham, seni yurgizib, yo'naltirib turgan qo'ling borligini zinhor unutma. Shu qo'lga suyanishni, uning izmida bo'lishni o'rgan. Ikkinchidan, yengil, ravon yozish uchun qalamni vaqti-vaqti bilan charxlab turish kerak. Bu og'riqli jarayon, ammo biror natijaga erishmoqchi bo'lsang, mashaqqatlarni sabr bilan yengishga to'g'ri keladi. Zero insonni sinovlar toblaydi. Uchinchidan, qalamda yoza turib xatoga yo'l qo'ysang, o'chirg'ichda to'g'rilasa bo'ladi. Mard insongina xatosini tan oladi, o'zini isloq qilishdan erinmaydi, or ham qilmaydi. To'rtinchidan, qalamning shakli shamoyil emas, ichidagi o'zagi muhim. Shunday ekan, qalbingda yaxshiliklarni saqla. Har qanday vaziyatda qat'iyatingni yo'qotma. Beshinchidan, qalam o'zidan iz qoldiradi. Shu kabi sening ham birorta amaling izsiz ketmaydi. Demak, qadamingni o'ylab bos. Ortingdan faqat ezguliklar qolsin. Shunda bola bobosining gaplarini o'qib, unga mehri yanada oshdi va qog'ozning bir burchagiga "Sizni yaxshi ko'raman, bobojon" deb yozib qo'ydi.

Yigit, meni bu dunyoda baxtli qiladigan bir so'z bor. Sen menga turmushga chiqishga rozimisan? Qiz, yo'q. Yigit, rahmat. Xuddi mana shu so'z edi.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizlar sevib qolsa sal tomi ketib qolar ekan, atvichayu. Rost, tomi ketib qoladi. Yuraveradi. Sevmagan qiz bunda yuradigan bo'lsa, sevgan qiz. Wait, to'kib bor ekan. Hayvon parishon bo'lib qoladi. Yigit sevsa, yuragi boshqacha urar ekan. O'ziga ham eshitiladi. Mana bunda og'iradi mana. Qiz bola sevsa-chi, uni ham yuragi boshqacha uradi. Agar ikkalasini yuragini urayotgani birdaniga eshitsangiz, ansambl paydo bo'ladi. Estradniy ansambl. Ilohim, yuraklari hamisha urib turaversin. Hozir yigitlar izgiritlarni ichidan ovora bo'lib, tushsa ham qizlarimda turdi.
3: Nima gaping bor, gapir.
2: Oldin yigitlar hunochib, qulagan bo'lsa hozirgi yigitlar kinochib, qizlar shuna turdi.
3: Nima gaping bor, gapir. Sakraganingda tilingni tishlab qoldingmi, gapir. Duxingga o'tirib qoldingmi, gapir.
2: Yigitlar majbur gapiryapti. Yaxshi qiz, hozir mabodo qo'lingizdan ushlasam nima qiladi?
3: Nima qiladi? Bobomni chaqiraman, bobomni.
2: Voy o'lay. Haliga mabodo hazillashib yuzingizdan olib bo'lsam nima qilasiz?
3: Nima qilardim? Bobomni chaqiraman.
2: Nimaga faqat bobingizni chaqirasiz?
3: Chunki ular kar eshitmaydi, gapir deyapti.
4: Hangoma ustalari.
2: Katta tomosha bo'layotgan ekanda, faqat kallar kirishga ruxsat berdi. Eshik tagida bitta ko'r turganmish. Haligi telexranitil bo'lib. Boshini ushab, bilib
5: ko'ramas. Ko'zoynakda qora ko'zoynak ekan, hech kimni ko'rmayapti-yu. To'rttalik haligi obro' bo'lsin, vajohat hammani qo'rqish uchun qora ko'zoynak taqib olib turgan. Hech narsani ko'rmayapti deydi.
2: Hech narsani ko'rmayapti, qora ko'zoynak taqib olib nima turganmish. Endi kimni sochi yo'q bo'lsa kelib, "Na, ko'ring, ha, sochi yo'q ekan. Yo'q. Kel, sochi ozgina bor ekan, bor oldirib ber."
3: Odam kelib qopti endi, sochlari po'stdigina, jingalay-jingalay.
2: Tomoshaga rosa kirgizib qopti. Keyin nima qilishni bilmasdan yo'lini topibdi. Haligi ona yopib qo'ygan joyda ochib, sekin yaqinlashsa, haligi ham qora ko'zoynak degan dam shop ko'rib, "Ey, ikkitadan emas, bittadan kiringlar" degan.
4: Hangoma ustalari.

0: Markəz radiosudə.
1: İki qonaq.
2: Mən Zoha.
3: Asız odur.
1: İki qonaq.
3: Orta, to'g'ri iladiki qo'shningga yaqindagina o'g'il uylantiruvdi-ku. Yana qanaqa to'y qilishyapti?
2: Oltin to'y qilishyapti, Nazo.
3: Nima? Qanaqa to'y deding?
2: Oltin to'y. Er-xotinlar turmush qurishganiga 50 yil bo'lganini nishonlashyapti.
3: Yo'g'i, 50 yil desamiz zo'r-ku. Qanday baxtli oila-ya.
2: Ularcha umr bo'yi umuman urushmagan. Qara, Nazo zo'ri.
3: Ha, rostdan ham zo'r. Lekinchi, 50 yil urushmasdan yashashganiga ishonish qiyin.
2: To'g'ri, men ham boshda ishonmadim. Keyin qo'shnimiz Bahodir akadan qanaq qilib bunga erishdingiz? 50 yil urushmasdan yashaganingiz bu sensatsiya ko'p desam nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: U aytdiki, biz to'ydan oldin xotinim bilan kelishib olgandik. Agarda to'ydan keyin kimnidir urushkisi kelsa, darrov etamiz deng. Keyin men tomga chiqib yotaman degandi. Mana 50 yildan beri tomda yashayman, siz bo'ladimi?
3: Shunaqa degan, bechoraga qiyin ekan.
1: 2

0: diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60 ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishda ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Маркес Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Gohida er xotin uyda yolg'iz qolsang nima qilishingni bilmaysan. Xotining har galgida ming'illab uy supuradi, keyin kiyadi. Sen esa kreslaga cho'kib miriqib jurnal o'qiysan. Shu mahal xotin radioni buray boshladi. Ey xotin, nega radioni o'ynaysan? Yosh bolaman, men o'ynayman. Oling, radioingiz boshingizda qolsin. Endi jiddiy ish topdi. Jurnalni uloqtirib, sakrab turasan-da xotinga. Zarda qilma, buzasan. Siz oyma bergan televizorni har minutda mushlasangiz mayli. Ya, hali seniki menikiga borib qoldi demak. Rosti, siz nima qilibsiz? Hammasini meni undiylar qilishgan. Hali shunaqami? Mana mamir radionichi. Bu kir mashinachi? Mana servantni nejda prochim. Otam qilganlar. Oyog'ing ostiga gilanmay meniki dersan. Tamam, boshlandi. Go'yo ayovsiz olishayotgan dushman qo'shinidagi pulemetlar singari ratatatatatata to'xtovsiz otishma boshlanadi. Yarim soatlardan so'ng charchab xotining shipshidam xonaning bir burchagiga uyilgan ashqaldash ham ustiga. Sen esa ikkinchi burchakdagi bir uyum qaqir-quqir ustiga cho'kasan-da, peshonadagi terni artib, yana o'sha jurnalni qo'lga olasan. Xotining dik ketib turib, jurnalni qo'lingdan yulqib oladi. Bunga men yozilganman. Sen ham jahl bilan turib, uni oyog'idagi shipeni yechib olasan. Buni men olib berganman. Qurimsoq, qarang. Yana yirtuv paypog'iz qolib ketgan bo'lmasin. O'zing qurimsoq. Xo'sh. Qani, bo'lishadigan tag'in shu payt o'yga qiyqirib kulganicha shirin do'mboq o'g'ilchang chopib kiradi-yu, ag'dar to'ntar xona o'rtasida to'xtaydi. Voy bu, ko'chib ketamizmi? Rey, ko'chamiz. Sakrab chapay chaladi. Buni ham olib ketamizmi? Er-xotin yalt etib bir-biringa qaraysan. Eshikda oq do'karomol o'ragan nuroniy kampirni ko'rib sakrab turasan. Xonaga nurli, fayzli bir nima oqib kiradi. Ha, bolalarim, tinchlikmi? Bilasizmi, oyijon, shu ozroq uyi chanaladi xotining. Kimim bu ijon? Bilsang, shu uyi bir deysan, gardaningni qashib. Voy, totuv bo'lgan bo'ylaringga qoqindig'a. Bayramga uy ko'taryapsizlar. Er-xotin bir-biringa tikilib kulimsiraysan. O'g'ilchang qiyqiradi. Nuroniy kampir mayin, yoqimli jilmayadi.
2: Hangoma ustalari.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш Айле.
5: Ozoda hozir juda ham qizli zamon bo'lib qoldi. Qizli bolli gap o'tishyapti.
3: Voy, javoshirib yormay, u darajada emas.
5: Voy, sen shunaqa deysan-da, mana kecha yo'lda ketyapsan, ikkita takkoy qizli kelib turib, kechirasan, kechjon, son otdi necha bo'ldi desa bo'ladimi?
3: Ayni shunchaki soat kerak bo'lgan so'raganda.
5: Yo'q-da, unaqa emas. Ozo, men aniq bilaman. Ular ikkalasida ham qo'lida soati bor edi. Ular prosta shunchaki menga gap otish uchun gap otishdi.
3: Ichamda unaqa emas.
5: Nima? Sen o'zing ham esingdan boshida ko'zingni qoshingni uchirib menga birinchi gap boshlagansan.
3: Voy, tuhmat qilish chiqaringlar.
5: Yo'q deguncha, do'konim molda har kuni bir kunda 10 martadan o'tarding.
3: A, bo'pti, o'tgan bo'lsam o'tgandirman, lekin sizni ko'rish uchun emas-u?
5: Ha, do'konimni ko'rish uchun o'tamdi, ha?
3: Voy, o'zingiz ham cha yo'limni poylab o'tirar ekansiz-da, ha?
5: Yo'q, prosta, nima?
3: Chaynaling.

0: hikmat izlab.
1: Bir safarda yigitlardan biri kichik guruhda yo'lboshchilik qiladigan bo'ldi. Yo'lda qaroqchilar xatari bor edi. Yo'lboshchi yigit qalqon o'ynatar, yoy tortib, qurol aslahalardan foydalanardi. Boshqalarga qaraganda baquvvat bo'lib, o'nlab yigitlar uning yoyini torta olmas edilar. Yer yuzining manaman degan pahlavonlar ham kurashda unga bas kela olmasdilar. Ammo bu yigitning kuchi faqat suratdangina iborat edi. Ilgari na karvonda yo'lboshchilik qilib ko'rgan, na hayot mashaqqatini tortgan edi. U hali yo'ldagi xavflarga duch kelmagan edi. Yigitlarning bura gumburlatishi, qo'shin maydonlarining naralari ham qulog'iga yoqmas edi. Ko'zi askarlarning qilich chaqnatganlarini ko'rmagan, na dushmanga asir tushib ko'rgan, na o'q yomg'iri ostida qolib ko'rgan edi. Shunday qilib yo'l boshlovchi oldinda, qolganlar uning ortidan yo'lga chiqishdi. Yigit shunda ba'zi harakatlar qilib, oldindan chiqqan devorni bir zarbada qulatib ketar. Qaysi daraxtni ko'rsa, bir ko'tarishda qo'zg'ata olar va havolanib shunday der edi: "Qani fil kelsin-da, kim er yigit ekanligini ko'rsin. Sher qayerda, yig'ilgan panjasi qandayligini bilib qo'y." Safar shunday davom etarkan, qoya ortidan ikki qaroqchi ko'rindi. Boshdan oyoq qurollanib olgan bu qaroqchilar yo'lovchilarning yo'lini to'sdi. Qaroqchilar "Yo molingiz, yo joningiz" deyishdi. Yo'lovchilardan biri yo'lboshchi yigitga qarab, "Nima deysan?" dedi. "Kun bugun er yigitligingni ko'rsat. Qancha kuching bo'lsa, chiqar o'rtaga. Dushman mozoriga o'z oyog'i bilan keldi." Qaroqchilarning o'tkir nigohlari bilan to'qnashgan yigit shu onda titray boshladi. Turgan joyida qotib qoldi. Boshi egilib, qo'lidagi o'q yoyi ham yerga quladi. Qo'rquvdan hech kim qimirlay olmadi. Qaroqchilar kelib yo'lboshchilarning ustboshlarini, nimaiki bo'lsa hammasini yig'ishtirib olib ketdilar. Yo'lovchilar jonlarini saqlab qolishgach, yo'lboshchi yigitga qarab shunday deyishdi: "Donolar jussasi filday baquvvat bo'lsa ham, qo'rqoq odam dushman bilan yuzlashsa, qo'rquvdan yuragi yoriladi. Shuning uchun ham urushni jang ko'rgan odamlar biladi" deganlar. Haqiqatan ham to'g'ri aytganlar. Qissadan hissa, biron ishda bilimi va tajribasi yo'q kishining u ishni me'yoriga yetkazib bajara olmasligi tabiiy holatdir. Siz u biz ham har bir egallagan bu korimizni, sir asrorlarini qunt bilan o'rganaylik. Bu kasbni yaxshi amallar yo'lda sarf qilaylik. Shunda bugungi qahramonimiz

0: hangoma ustalari.
1: Mana sayohatga borganlar bilishadi. Samarqand tomonga borsa albatta non olib kelishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam ikkita Samarqanddan non olib kelaylik, iltimos, bu yerdan so'rab borishadi. Samarqandning nonini boshqacha pishirib bo'lmaydi. O'sha zo'r non yopadigan qizlarga uylanib ham ko'rishdi, boshqaga borishdi, non bo'lmadi. Qarang, o'shani o'zidek qilib hamma narsani topib kelib qo'yishdi, lekin non baribir chiqmadi, shirin chiqmaydi, o'xshamaydi. Uyda yo suv bo'lashi, yo tuzi bo'lashi, yo xamir bo'lashi, yo non bo'lashi, yo havosi bo'lashi, yoki duo ketgan. Menimcha duo ketgan bo'lsa kerak. Hech o'xshamadi. Biznesmenlar o'yladi-da, zar novoy qizga uylanib olsam, millioner bo'laman, hayotim kelib bosib ketadi deb bo'lmayapti. Toshkentda ham yo'q ko'rishdim mana Samarqanddan Toshkentga. Umuman yo'q, yopgan non bor Toshkentda. Na yopmagan non ham bor. Bu qanaqa non siz patirdi? Munisi yopgan non dedi. Munisi yopilmagan bo'lsa. Munisi ham yopilgan. Nega munisi yopgan non? Endi bu yopgan non-da bu. Hamma non yopiladi-yu. Ana shunaqa. Bu yerda shunaqa. Lekin bu yoqda Samarqand non umuman boshqacha. O'tinida gap bormi bilmadim. Agar mobodaykor sekin borib non bozoriga to'xtasangiz, tamom. Nonlarda 10-10 mijdan ko'tarib yugurib qizlar keldi, yugurib ketib, to'lib ketadi mashinangiz atrofi. Akaja mana yana kirdi, inkarama kak, mana arzona kak, mana qimmat kak. Yo, kelmay tutib turing. Men aytganman, u ketdi, u odam ketib keladi. Oling aka, mana pasirlar oldiga tashovuradi, mashinangizga tashovuradi. Endi pulni bering aka, pulni bering aka. Nega pulni bermadingiz? Nonimni oldingiz-ku deydi. Mana mashinangizda turibdi. Qaytarib oling dedi. Bizga edi qaytarib olish yo'q bizda dedi. Pulni bering. U jo'natib yuborgan odamimiz 4 ta non kechib yerda bir 40 ta 50 ta nonni olib o'tiribdi. Ishonilar bittasi kelib yarim qop semichkani mashinamga to'kib yuborsa. Nima qilyapsan sen semichka bolachaqangiz bilan maza qilasiz chaqib dedi. Bir qishga yetadi olib keting dedi. Men aytdim, oling mana sen yerga tushyapti, buni qanaqa qilaman men terib dedi. Vaqtim yo'q dedi. Pulni to'lang dedi. Maytim o'zi to'kib yubordingiz-ku dedi mandan so'ramasdan. Sen to'kilib ketdi, qo'lingiz tegib ketdi-yu dedi. Qo'lim tekkan yo'q, men yerda o'tirib qana qo'lim degan hamma yo'q, semishga to'lib ketdi dedi. Buni kim to'ldiradi? Pulini to'lang qo'ying aka dedi. Bu qancha bu desam, menimcha taxminan bir 300 stakan bor-ku dedi. 300 stakan qancha bo'ladi? Hozirda kalkulyator chik-chik-chik-chik-chik-chik-chik falon ming dedi. Unga ham to'ladi. Haligi non olib kelgan bolaga joy yo'q, aka tushdingmi dedi. Mashinadan to'lib keldi. Cho'ntaklarimda ham non bor hozirda.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, асазоди. Урто, ўзинг бирам яхши қиссан де. Ман нима десам ҳар доим хўп деб қиласан. Шунинг учун ҳам сани яхши кўраман де.
3: Назо, ҳа деб мақташ бўлди қилганди. Мақсадга ўтган, нимамни бериб туришим керак яна санга?
2: Вой, нимага унақа дейсан? Ростдан ҳам сан ўзинг ман энг яқин дугонамсан.
3: Вой, биламан, Назо, биламан.
2: Яначи, сан сувга десанг сувга, ўтга десанг ўтга ҳам киришга тайёрман. Сан учун, урто?
3: Агар ер тегига кирган десам, кирасанми?
2: Тушунмадим. Подвалга девосам?
3: Qanaqa podval, g'orga devonman, g'orga.
2: Voy, nima deganing bu?
3: Rossiyam ko'p gapiribchi, juda ham boshimni qotirib yubording. Sandanchi o'ldirib qutulmasam, umuman qutulib bo'lmaydi.
2: Bore, men seni tag'in yaqin o'rtog'im deb yuribman.
3: Bo'pti-bo'pti hazillashdim. Bilasanmi, seni yaxshi ko'rganim uchun ham hazillashaman.
2: Rostdanmi? Voy, meni rostdan ham yaxshi ko'rasanmi?
3: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Xayotgancha Nazo, boyachi, men bu basseynimizga ikkita qoshiq tushib ketdi. O'shani ober.
2: Kim? Mana.
3: Ha, sen? Sendan boshqa kimga ham aytardim, o'rto?
2: O'rto, bilasan-ku, men suzishni bilmayman. Cho'kib ketsam nima bo'ladi? Qo'ygin, men tushmay.
3: To'g'ri, tag'i yaqin o'rtog'ingman. Sen uchun suvgami, o'tgami o'zimni tashiyman deysan, bor-e?
2: Voy, rostdan ham sen uchun o'zimni o'tga, suvga tashiyman. Faqat o't o'chgandan keyin suv bo'lsa, turgan basseyn chuqur bo'lmasa-da, o'rto?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
5: Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulbam bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas.
3: Hech narsa kerakmas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
3: Har doim yonimda bo'ladi.
2: Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

0: radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Shutsiz, Odinaxon, men nima qilayim kiyotdi, bilasizmi?
3: Yo'q, voya qatdan bilaman.
2: Bilmasiz, bilim nima qildingiz? Yoki aytingmi? Amayla, etaman, eshitmayman bo'lsam. Shu manchi yana Amerikaga borgim kiyotdi.
3: Voy, o'zi oldin borganmisiz shu yerga?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас Радиоса.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yana bitta nasihat ham bor, maslahat deganim. Mana masalan, shifokorlarimiz iltimos qilsa, mana shu dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar hammasi rozi bo'ladi. Ikki xil dori bor. Mana shu dorini o'ylab topsanglar, sizlarga homiy ham kerak bo'lmay qoladi. Mana masalan, vasfasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yib yuboringlar, ishlab chiqaringlar, pul zayda qolib ketasizlar vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasfasaga tushib qolganda. Uy qursa, qo'shnimikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'tar boshqa yerda yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyini tomi. Tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qilib qo'yibdi bunday qilib. Ha, teng bo'lsa nima bo'libdi? Nima ziyoni bor buni? Bunisi ham xuddi shunday. Masalan, u yana bir qarish ko'tarib turib, antennani balandroq qilib turib, parabolistga qo'lining bayroq ham tikib qo'yibdi, qarang. Yo'da ayoli chimchilab, bizniki past bo'lib qolibdi, nima gapiryapti? Biz past bo'lib qolibdi. Ikkita tizzani yoni ko'karib ketgan yerdi. Nega past bo'lar ekan? Pulim bor, ko'taraman, yana ikki qavat qilib. Ikki qavatim to'rt qavatlik qo'raman men deydi. Vasvasa bular hammasi. Mana shunaqa angilarga, agar shunaqa vasvasagin degan dori o'ylab topsanglar, nima deydi? Ham o'sha kasallikdan tuzuk bo'ladi, ham hamma holati hozir. Mana ayollar bor, bir kasallik bor. Masalan, ko'p gapirib yuboradi ba'zi ayollarimiz. O'sha ayollarga masalan antijag degan bir dori o'ylab topsa. Yoki Toshkentchasiga chakagagin desa bo'lmaydimi? O'sha chakagagin degan dori o'ylab topsangiz, vobshe pul deydi qolib ketadi. Mizraf, hamma yo'q pul, mayli, homiy kerak emas deydi. Dorimiz shunday ketyapti, hozir shirinlab deydi. Butun dunyo oladi. Chunki deydigan ayollar ham ko'pda. Bitta tabletka ichkizib qo'ysa, tamam, mayli, qilib turadi.
3: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozoda, nima gapirmasdan jimsan? Nima og'zingga tog'on sovaganmisan? Ha?
3: Yo'q, shunda hayot surmanman.
5: Ha, qilgan gunohlaringni o'ylayapsanmi? Menga ham rasmiy yomonlik qilgansan-da. Hammasidan ham eng katta qilgan yomonliging menga xotin bo'lib teganing.
3: Voy.
5: Endi nima aytamir? Voy, voy, voy deyursan. Yana bir marta voy desang, ketib qolaman.
3: Voy, qayoqqa?
5: Qayoqqa bo'lardi, ishga-da. Xursand bo'lib ketding-da ya o'zingcha-da? Xursand bo'ldingmi?
3: Yo'q, vostaga xursand bo'lmadim. O'zi bugun kayfiyatim yo'qroq edi.
5: Ha, nima, mendan xafamisan? Kecha vaqtli uxlab qolganim uchun, menimcha xafasan-a?
3: Yo'q, kecha meni uxlatmaganingiz uchun.
5: Qoyil.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, kunlarning birida bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar u odobsiz o'g'ildan nafratlanib uni urmoqchi bo'ldilar. Yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodarlar, o'g'limni urmanglar. Bu ishda o'g'lim emas, o'zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda men ham xuddi mana shu yerda otamni haqorat qilib urgan edim. Otamga qilgan odobsizligim jazosini endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala o'z o'g'limdan qaytdi. Nimani eksang shuni o'rasan" deb to'g'ri aytganlar. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Endi o'g'lim aybdor emas, birodarlar, ayb o'zimda, deb o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod qilib ko'z yoshlarini to'kdi. Darhol otasini quchib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib, quchog'iga olib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar. Azizlar, ota-onamizni vaqtida ardoqlaylik, e'zozlaylik, hurmat qilib yashaylik.

0: Muzaffar aka, hozirgi zamonda pishiq bo'lish kerak. Uddaburon bo'lish kerak. Xalqimizda bir gap bor. Laqma og'zidagi ovqatini oldirib qo'yadi degan. Unday zinhor bo'lish kerak emas. Kerak bo'lsa, birovning nonini tortib olish kerak. Hozirgi zamonda. Tushunyapsizmi?
1: Siz o'ylagandek emasman. Manam pishiqman.
0: Ay, yashay.
1: Manam qo'limdagi nonni kichkinga berib qo'yadiganlardan emasman. Mana misol isbot. Kecha kafega kirdim.
0: Xo'sh.
1: Ofitsiant shunaqa yomon aldadi.
0: Ha, yashay.
1: Agar u yerda bo'lganingizda chapechalardingiz.
0: Qanday aldadingiz, o'rgatib qo'ying.
1: 2 porsiya lamon iltimos qildim.
0: Xo'sh.
1: Olib keldi. Na qarab turib pulini shuna sanab berdim.
0: Aha.
1: Xursand bo'ldi.
0: Lekin men lamonni yemasdan sekingina qochib ketdim.

0: Кяс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. U uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb, unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib, o'rtog'idan o'rtoq. Bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kampirlar sotadimi deb bakalashgada, ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang, aniq yo'qoladi. U ham bozordan axtarib, eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyni tagida, ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim, hamma yoqqa sepdim, narsa qildim, bator semirib ketib, yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas, sen tarakandan qutulish uchun uni sepma, o'sha bakalashkadagini ichgin san deymiş. Kim qutulasan deb o'ylasan, qutulasan. O'sha paytlarda teatrda 40 kunlab konsertlar berilishgan. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketishgan. Payt mana hozirgidek zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashni deydi mo'stulda. Shu uyga gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, xotin ham qursin dadasi, "Siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilayotdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'limiz yuryapti dadasi, o'g'limiz yuryapti" desa, ijro aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshimda duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi, o'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz, o'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radio Sede.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: O'rta oblasanmi? Negadirchi shu kunlardachi rossa ham ko'p ovqat yeydigan ovqatxo'r bo'lib ketyapman-da.
2: Nimaga endi tinchlikmi?
3: Negaligini bilganimda senga aytarmidim. Hattochi uyda giladan qolgan ovqatlarni ham hammasini bitta qoldirib yeb tashlayapman. Nima qilsam bo'larkin-a?
2: Sen yaxshisi boru it boqma, xo'pmi?
3: Ha, rahmat. Maslahating uchun. Endi bir kami kuchidan qolgan ovqatlarni ham yeyishim qoluvdi.
2: Yo'q, uyingdagilar o'zligidan ortgan ovqatni sirozu itga berishsa, sen yomisan chunki shunda u odatingdan qutulasan.
3: Baribir bo'lmaydi-da.
2: Nimaga endi?
3: O'zi shusizam ovqatni deb uyimdagi hamma bilan urushib chiqdim. Agar sen aytganingdek qiladigan bo'lsam, ovqat talashib kuchigim bilan ham urushishimga to'g'ri keladi.
2: Ha, shunaqa degan. Qin o'rta aytgancha, mancha xolamkiga ketishim kerak edi. Shunga sen ham tezroq uyinga keta qolgin. Bizan uyda baribir ovqat yo'q, o'rta.
3: Voy, boya xarajinnikilarda ko'rdim-ku, ikki kosa mashhurdi turdi-ku.
2: Qo'y, o'rta. Uni esingdan chiqargin, bo'lmasa men bilan ham urushib qolasan.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Omosh, kechi kech qurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-u, o'shani berdi.
4: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
5: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
6: Bola, chiqib ko'ring, boradi, boradi.
5: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
3: Komosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
4: Bore, o'zi tur, nima mashoxim bormi?
6: Xolajon, keling bu yerga.
7: Ha, tinchimagan onajonim-a.
6: Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarilar sizga?
5: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
3: Ana cho'cha gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana haqiqatan ham yer bo'linib berildi. Endi ko'pchilik armonda, og'allar darmonda deydi. Yerda ham qarasang yer bo'ladi. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men bundan bir necha yil oldin aytganman. Tasi nimadirmish, Amerikada bir shunday bir kombayn chiqdi. Bu kombayn bug'doyni shunday o'rib ketayotib, bir to'la somonini maydalab, bug'doyni buyoqqa, somonini buyoqqa qilib turib, bug'doyni yuvib tarab, un qilib, xamir qilib, zuvol qilib turib, tandirga nob yopib, non qilib chiqarib tashlarkan ko'chaga. Mana shunaqangi kombayn o'ylab topishibdi. Degan gap chiqqan ekan, hali bir odam eshitib o'tirgan ekan, o'zicha injenerlik haligi nima deydi, qobiliyati bor ekan, o'zicha o'ylab ketyapsa, bir odam o't o'ryaptimish. Hormaganda, hormaydi, salomat bo'ling. Ha, qalay ishlar? O'sha tutsasiga o'tirib turing. Tutshohidan nonam bor. Ariqda suv oqayotibdi. O'sha suvga bola-bola yeb turing. Ha, o'tiryapsizmi? Ha, o'tiryapsiz. Ota bobomiz o'rib kelgan. Mana biz ham o'ryapmiz. Mol ko'pmi deyman? Ha, bor, mollardan bor. Uyda 3 ta ho'kizim bor. 4-tinchi Toshkentda o'qiyapti. O'sha tirikchilik, og'aynim. O't o'rmasang bo'lmaydi. O'rish kerak, o'tlarni qarang, belga uradi. Endi men sizga aytsam, shunaqa desa, aka siz o'tni o'rayapsizmi? Shu faqat o'rog'iz bir tomonga borib kelyapti-da, shu bir tomonga borib kelyapti. Bu tomonga bo'sh qaytyapti. Bu tomonga o'rayapti-yu, bu tomonga bo'sh qaytyapti. Shuncha energiyangiz bekor ketyapti. Xo'sh, nima qilish kerak desa, men eshitib qoldim, Amerikada shunday bir kombaynlarga bug'doyni o'rib, somonni buyoqqa, bug'doyni buyoqqa aralashib, non qilib chiqarib tashlar ekan. Ha, biz ham o'shani qilsak bo'ladi. Masalan, o'rog'izni bu tomoniga bitta o'roqni suvar qilib qo'ysak, ham bu tomonga o'rasiz, ham bu tomonga o'rasiz. Darhol suvarchini olib kelishib, qarang, qoyil qilib, o'roqni bu tomoniga suvar qilib qo'yishdi. Endi akaxon o'ryaptimish, buni kuzatib turganmish. Yo, o'rsa bo'lar ekan. Bemalol kuchim yetyapti. Qarang, bir traktorni ishini bajaryapman. Endi qarang, buyoqqa ham, buyoqqa ham o'ryapsiz-u. Injenerda kalashlayapti. Shu orqangiz bo'sh ketyapti-da, hech ish bajarmayapsiz-da. Nima ish bajarishim kerak? Hali qilgan ishimdan tayin yo'q qilib ishimda. Desa shu orqangizga shu bir shuna bir moslama qilsak, shu simlardanmi, bir temirdanmi, shu ketayotgan paytingizda bir to'ra o'tlarni ham yig'ib ketaverardingiz. Qanaqa bo'lar ekan desa, zo'r bo'ladi. Darhol o'ylab topib chizmalarni chizib, qarang, orqasiga hali o't yig'adigan qilib qo'yishdi. Endi yana davom etyapti. Buni buyoqdan teshirib turishibdi. Bittasi nimadirmish, to'xtang aka debdi. Mana shu buyoqqa ham, buyoqqa ham o'ryapsiz, o'tlarni ham yig'ib ketyapsiz. Shu o'roqni uchi, o'sha dastasi bo'sh turibdi-da. Nima qilish kerak desa, o'sha dastasini uchiga bitta panshaqani kiydirib qo'ysak, o'rnatib qo'ysak bo'lmaydimi? Boratula olib bergandan keyin kerak bo'ladi. Panshaqani ham o'rnatdi, unisini ham qutdi, bunisini ham qutdi. Endi to'xtab turing, bittasi deb bo'ldi, tushundim debdi. Men o't o'rayotgan paytimda mana bu tomonimga xotinimni boylab olishim kerak. Ovqat-povqat yegizib ketaveradi, choylar ichkizib ketaveradi. Men tinmasdan 24 soat ketaveraman. Xotinim ovqatlarni yegizib ketaveradi, choylar ichkizib ketaveradi. Men to'xtamasdan, uxlamasdan ketaveraman. Mana bu tomonga o'g'lim o'tkazib qo'ysam, oldimni chiroq yoqib ketaveradi kechasi. Motor qizib ketib qolmasin, bazamimda yelpib ham ketaveradi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, yillan shamolda uchib ketishini qarang. Turmush qurganimizga 2,5 yil bo'pti.
5: Yo'q, shunaqami? Menga boshqacha 20 yilga o'xshab tuyulyapti. Bor yo'q 2,5 yil yashamizmi?
2: Endi bir-birimizni yaxshi ko'rganimizdan keyin 2,5 yil ham 20 yilday tuyulaveradi-da?
5: Ozoy, men nima deyman, sen nima deysan? Sen bilan 2,5 yildan beri birga yashayotganligim uchun menga toshdan haykal qo'yishsin degan maqsad gapirdi.
2: Har 2,5 yilda sizga toshdan haykal qo'yaversa, yer yuzida tosh qoladimi?
5: Ozoda meni hali ham ilgarigidek yaxshi ko'rasanmi o'zi?
2: Ilgari qanaqa yaxshi ko'rganim esimda yo'q-ku, lekin hozir zamonaga qarab yaxshi ko'raman.
6: Yaxshi, mehmon, keyinroq qo'ng'iroq.

0: hikmat izlab.
1: Nasiba ishdan qaytdi. Ostonaga yetganida ichkaridan qizining ovozi eshitildi. Bugun shanba bo'lgani uchun bog'chaga bormagan. Uyda buvisi bilan qolgan edi. Ona bildirmay qiz o'ynayotgan xona eshigi oldiga keldida Dilbandining harakatlarini tomosha qila boshladi. Qizcha zavq bilan o'ynar edi. Kichkinagina beshikchasiga qo'g'irchog'ini belab, allalar aytar, shirin so'zlar bilan erkalar edi. Bir mahal boshqa bir qo'g'irchog'ini qo'liga oldida yuzlariga ura ketdi. Senga necha marta aytganman? Kiyimlaringni ehtiyotlab kiygin deb. Hozirgina kiyintirgandim. Darrov kir qilibsan. Hay yashamagur, qiz bola ham shunaqa bo'ladimi axir? Nasiba lol qoldi. Atigi 5 yoshli qizining bu xatti-harakatlari onaning ko'ziga yosh keltirib, unga ko'zga o'titgandi go'yo. Azizlar, ehtimol farzandingiz aytganingizni qilmas, ammo yodingizdan chiqarmang. U siz qilganingizni qiladi. Doimo farzandlaringizga har jabhada ibrat bo'ling.

0: Shahnoza.
1: Labbay.
0: Ana sabzilarni shundan uzatib yuborgin.
1: Hozir mana.
0: Ana kartochkalarni to'radingmi?
1: To'ra bo'lganman allaqachon. O'zim faraka. Uf, serkib ketyapman.
0: Ana radioni olib kel bo'lmasam-da, shuni ovozini chiqarib qo'ygin. Odam zerikdi.
1: Hozir. Mana radio.
0: Yo'q.
1: Mana.
2: Siz aloy bir to'lqinni tinglayapsiz.
0: Shahnoza.
1: O'ylamang.
0: Yana qaytarildi. U qayerdan bilyapsiz? Biz aloy FM radiosini eshitayotganimiz
1: hali. Rostdan ham hayron bo'lib qotdim ularga.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Har bitta odamning ismiga e'tibor berib qaraymiz. Biz ham ismimiz o'zimizga yarasha, lekin bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmaydi. Mani ismim juda ham ko'p joylarda bor. Mana misol uchun deylik, teleseriallarda ko'p ishlatishadi mani ismimni. Valiyolar oilasi, Valentin ham bosh harfi V-ni mendan olishgan. Shakespeare misol uchun, Valiyam Shakespeare, William Shakespeare emas, Valiyam Shakespeare desa bo'ladi. Ko'p joyda ismim ishlaydi. Misol uchun, quruvchilar ham rosa ismimni ishlatishadi. Har bitta binoda bo'ladi, misol uchun, binoni tepasida yashaydigan xonalar bo'ladi, tagida bo'ladi. Pad Vali. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol, doktorlar foydalanadi. Valitol, Valerianka. Lekin yosh bolalardan xafaman, ular ham foydalanishyapti. Rosa minishyapti. Valisapek. Bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmasa-ki, bir kuni qarasam bitta rus qizi ketyapti. Endi shunaqa ketib olgan qiz qaytib kelmaydigan bo'lib ketyapti. Hali qizni oldan chiqdim, qo'rqitmoqchi bo'ldim. Topida chiqsam, qiz ham mendan qo'rqqanidan sirraza stoykaga turdi. Tichu, qarasam poshnasi bilan. Men ham qo'rqib ketganimdan paka nicho. Hatiti s vami budu poznakomitsya, desam u ham menga qarab, "Ну что, как тебе звать?" dedi. Men ham soddalik qilib, "Я Вали", desam u ham menga qarab, "Ану Атвали". Keyin bilsam, Атвали degani ketdi gariga. Men shunda xursand bo'lgandim. Men Вали u Атвали adashim topdim. Qizlarga gap otish yaxshi, lekin bilib gap otgan yaxshi. Yangi rus tilini o'rganayotgan paytimda og'aynlarimga aytdim, "Hozir mana shu qizdan" dedim, qarasam bitta rus qizi turibdi. "Soat necha bo'lganini so'rayman" dedim.
1: "Og'aynlarim so'ra olmaysan"
2: dedim. "So'rayman" dedim, chunki yodlab olgan edim, "Soat necha bo'ldi" degan so'zni. Qizning yoniga borib,
1: "Devushka, извините, сколько времени?"
2: desam, u ham menga qarab, "Сколько надо?" dedi, "Спасибо" deb aytib keldi. "Og'aynlarim necha bo'pti?" dedi, "Bir bo'p qopti" dedi. "Men mayli-yu, mendan battar rus tilini ham qoyillatadiganlar bor ekan. Bir og'aynimiz yangi uylanibdi. Andijonda Xo'jaobodda. Uylangan dadasiga qarab, "Dada, endi men ham 3-4 so'm saqa topib kelay, bir shaharga borib" debdi-da. Endi ketmoqchi bo'lgan ekan, dadasi aytdi, "Menga qara, shaharda rus tilini ham bilish kerak. Sen ruschani bilmaysan, qaqa olasan, o'tirma qa." "Bilaman men ham, sal pal bo'lsa ham. Og'aynlarim ham bilishmaydi, ketishdi-yu" debdi-da. Shaharda dadasiga aytmasdan ketib boribdi. Shaharga kelgan, ana endi quruvchilikka ishga kiribdi. Ko'z temasin quruvchilik juda yaxshi bir kasb. Ko'p joyda qurilish ishlari bo'lyapti, bittasiga ishga kirgan. Qo'lida ikkita chelak loy ko'tarib zinadan chiqib ketyapsa, rus prorab bor ekan, turganmish zinada. U yoqdan ham o'tolmabdi, bu yoqdan ham o'tolmabdi. Haqiqatan ruschani umuman bilmas ekan. Hali og'aynimiz "Izvinite" degan so'zni ham topolmabdi. "Mozhno proyti" degan so'zni ham topolmabdi. "Отойдите" degan so'zni ham topolmabdi. Va oxiri topgan holatini qarang. Ikkita qo'lida chelak didit deb. Hamma odam tushunadi. Rus prorab bunga qarab, "A, proходи" o'tkazib, tepaga chiqib, og'aynimiz loylarni to'kiyatib og'aynlariga qarab, "Sen iblosa meni qo'rqitishasan. Urushcha ham oson ekan u dirim."
3: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda.
2: Yana zo'r qaragin, hanuz Samarqandli malika boru o'shami? Uyga ketmoqchi-di, nima qilib yuribdi?
3: Ha, uma. Vokzalda zachotkasini yo'qotib qo'yibdi, o'shanga qaytib ketdi-di.
2: Voy toba, kim endi unga baholarni qo'yib berarkan?
3: Men ham shunga hayron bo'lib o'tirgandim. Bir payt qarasam, o'qituvchida xonasiga bostirib kirdi-di. Men vokzalda zachotkamni yo'qotib qo'ydim. Shunga xudo yo'liga, insof bilan menga qaytadan baho qo'yib beringlar deganda, sodda domlalar ham hamma faniga 5 qo'yib berishdi.
2: Yo'q, rostdanmi? Unda men ham ketdim.
3: Qatki?
2: Qatki bo'lardi vokzalda zachotkamni o'g'irlatganida.
3: Qo'ysang-chi, bo'ladigan ish qilgin. Yur undan ko'ra oshxonaga borib ovqatlanamiz, maza qilib.
2: Mana ovqat yegim kelmayapti, undan ko'ra sup ichil unazo.
3: Bo'pti, men ketdim.
2: Qatki ketdi.
3: Magazinga sup olib kelgani.
2: Ha, mayli, pul oldingmi?
3: Ha, oldim.
2: Bo'pti, olgan bo'lsang bo'ldi, faqat ishlatib qo'ymagin-da, o'rtoq. 2

0: satrda.
1: Aniq yozadiganlarning o'quvchilari, tumanli yozadiganlarning sharhlovchilari bor.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Alo.
4: Alo. Alo.
3: Alo.
4: Alo, eshitmayapman. Kim bu?
3: Assalomu alaykum. Onajon.
4: Voy.
3: Yaxshimisiz?
4: Voy bolaginam. Ha, o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgili bolajonim. Ey, yaxshi yuribsanmi?
3: Rahmat.
4: Ishlaring yaxshimi?
3: Men yaxshiman. Sizlar xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
5: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
6: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
5: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: ich.
1: Qalaysan, bo'g'irsoy? Hazillashdim. Qaragin, bo'rsqoy, men bu naboda momyomasmi?
2: Qani, bitta ko'ring. Bilmadim, o'xshayapti. O'zi buni qayerdan olding?
1: Anu, anaqa haligi bor, qo'yvergan. Samanga momyomi yo'qmi? Shuni et.
2: Buni yeb ko'rib biladi hozir. Tfuye, esing joydami? Kim etdi buni momyo deb? Momyo emas-ku.
1: O'zim ham etdim. Quloqimda momyo nima qiladi deb. Rahmat, bo'lsoy. O'z tajribaga qiyon topa olmayapti dedim. What we need

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио Ма.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, chekilmasin. Taqriz. Ma'lum bir mazmunni ma'lum bir shaklda ifodalash masalasi ma'lum bir badiiy ijodning ma'lum bir bosh masalasidir. Mazmunning birlamchi va hakazolar haqida, ayniqsa uning yetakchiligidan qo'llanishi haqida gapirish shu kunda ayniqsa ma'qul va maqbuldir. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda, shu kunlarda teatrimiz sahnasida tomoshabin olqishiga sazovor bo'layotgan dramaturg Palvoniyning yangi chekilmasini asari ayniqsa xarakterlidir. Dramaturg sahna bilan tomosha zalining ajralmas bir butunligini tashkil qila oldi. Teatr darvozasidan kirishingiz bilan dastavval o'ng tomondagi bufetga ko'zingiz tushadi. Bufet hozirgi zamon rassomchilik san'ati an'analaridan qo'llanilib, dumaloq, yarim dumaloq, ingichka oyoq stol va stullardan jihoz topganki, bundan ko'z yumish uni inkor etish bilan tengdir. Zalning o'ng tomonida chekish xonasi. To'g'rida chekilmasin, pista chaqil masalan kabi ta'kidlovchi lavhalar mavjud bo'lib, ular qo'yilajak asar mazmunini tomoshabin ongiga tez singishini ta'minlaydigan omil vazifasini o'taydi. Deyolmasdan o'tolmaymiz. Chiroq 3 marta ko'z qisib tomoshabinni ichkariga imlaydi va projektorning yorqin nuri sahna bilan tomoshabin orasini to'sib turgan yashil pardani yoritadi va uni o'rtadan ko'tarib tashlaydi. Dramaning birinchi pardasi boshlanadi. Dramaturg shu yerda novatorlik yo'lidan boradi. Ya'ni asarni to'ppa-to'g'ri birinchi pardadan boshlaydi. To tomosha oxirigacha avtor mana shu metodga amal qila borib, birinchi pardadan keyin ikkinchi, undan keyin 3-chi pardaga qo'l uradi. Allaqaysi bir adabiyotshunosning u yoki bu maqolasidan birida qayd etib o'tilganidek, qandaydir bir klassik yozuvchi asar yozar ekanman, hamma gaplarni aytavermayman. Aytilmagan subyektiv momentlarni kitobxonning o'zi qo'shib qo'yishga to'la ishonaman degan ekan. Palvoniy ham dramasida ana shunga amal qilib, deyarli hech gap aytmaydi. Zalda o'tirgan tomoshabin sahnada u yoqdan bu yoqqa yurib, odamlarning subyektiv tomonlariga qarab nimani xohlasa o'shani qo'shib o'zi ma'no chiqarib olaveradi. Buni chinakamiga novatorlik desa bo'ladi. Qarang, tomoshabin o'zi xohlagan mazmunni chiqarib oladi. Bu avtorning hayotga yaqinligidan dalolat beradi degan gap emasmi? Masalan, bizda o'z-o'ziga xizmat qilish do'konlari ishlab turibdi. Xaridor qo'liga sumka ushlab olib, kattakon mazmundor magazindan o'zi xohlagan molni o'zi tanlab xarid qiladi. O'rta maktabda o'qib yurgan paytimda adabiyot muallimimiz o'zlari bir vaqtlarda o'qigan kitoblardan bir zo'r yozuvchining gapidan shunday misol keltirgan edilar. Mening qahramonlarim shunday ishlar qiladilarki, ularning shunday qilishlarini men sira xohlamas edim. Palvoniy o'sha yozuvchining vasiyatlariga amal qiladi. Birinchidan, sahnadagi artistlar u yozib bergan gaplarni aytmaydilar. Ikkinchidan, u o'nga yurilsin deb yozgan bo'lsa, artistlar chapga yuradilar. Uchinchidan, u o'linilmasin deb yozgan joylarda artistlar o'lib qo'ya qoladilar. Avtor o'z mahoratiga sodiq qolib, zalda o'tirganlarni ma'lum nagruzka bilan ta'minlaydi. Bufet tomosha vaqtida ham ishlab turadi. Biz yuqorida dramaturgimiz Palvoniyning yangi dramasi va uning beqiyos muvaffaqiyatlari haqida ijobiy fikr aytdik. Avtorning bu asari albatta bunday iliq, issiq gaplarga shubhasiz sazovordir. Lekin shunga qaramay asar ma'lum darajada juziy nuqsonlardan ham xoli emasligini aytmay o'tolmaymiz. Ma'lumki, dramani sahnalashtirgan teatr artistlarining ko'pchiligi 50 yoshdan oshgan. Ular uchun yoshlar rolini ijro etish albatta ancha qiyin. Avtor ularning yoshlarini hisobga olmagan holda sh tovushi ko'p ishlatiladigan so'zlarni qo'llagan. Masalan, shumshuq, sharshara, shoshqaloq. Artistlar bu so'zlarni ayta olmay ko'pincha hushtak chalib yuboradilar. Spektaklni teatr qish mavsumida sahnaga chiqardi. Asar saraton paytini ifodalaydi. Ko'p kishilar maykada yuradilar. Hatto ikki shol bir-birining ustidan chelaklab suv quyardi. Bu yerda avtor fasl birligi qonuniga xilof ish tutgan. Yanvarning chirsillab turgan sovuq kunida artistlar ustilardan sovuq suv qo'yishlari ham o'zlarini, ham tomoshabinni, hamda teatr kassasini shamollatib qo'yishi shubhasizdir. Avtor drama qoidasini buzib, zal devoriga chekilmasin deb yozib qo'yilganiga qaramay, sahnada bosh qahramoniga sigaret chektiradi. Bu albatta o't o'chirish qonuniga ham xilofdir. Asar sahnada 3.5 soat davom etadi. Binobarin tomoshabin ochiqib qolishi mumkin. After bufetning oxirgi parda oldidan yopilib qolmay, tomosha oxirigacha ochiq turishini va unda buterbrod, somsa, qovurma chuchvara kabi rang-barang oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishini ta'minlasa, asar mazmuni yanada boyigan bo'lardi. Endi artistlar ijrosi haqida 1-2 og'iz mulohaza. Asar qahramoni oxirgi pardada o'ladi. Bizningcha uni birinchi pardada yo'q o'ldirish kerak. Chunki bu rolni ijro etayotgan artistkaning emizikli bolasi borligini nazarda tutib, uning barvaqtroq o'lishini ta'minlab, uyga erta yetib borishiga imkoniyat yaratib berish kerak. Shafir roli ancha muvaffaqiyatli chiqqan bo'lishiga qaramay, ma'lum darajada nuqsondan xoli emas. U sahnaga qo'lida kalit o'ynab chiqadi. Tomoshabin uning shafyormi, omborchimi, kimligini bilolmaydi. Bizningcha u sahnaga bemalol 3 tonnali yuk mashinasini haydab chiqaversa bo'ladi. Kassir rolini ijro etgan artist mutlaqo obrazga kira olmadi. Madomiki kassir roli 3-chi pardada boshlanar ekan, bu rolga artistni ovora qilib o'tirmay, teatr kassirini muvaffaqiyat bilan chiqaraverish kerak edi. Bu obrazning hayotiy chiqishini ta'minlaydi. Teatr direksiyasi tomosha davomida sahna chetiga bir odam chiqar qo'yib nima bo'layotganini aytib turishini ta'minlasa, dramaturg maqsadini ochib berish va uning mazmunini belgilashda tahsinga sazovor ish qilgan bo'lardi. Yuqorida aytilgan nuqsonlardan qat'iy nazar, teatr kollektivi va dramaturg o'z tomoshabinlarini yana bir marta xursand qildi deyishga jur'at etishimiz bilan baxtiyor ekanligimizni qayd qilishni zarur deb bilamiz.

0: Adviyeler xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Qassob boboning iti. Ola g'unajinimiz bu yil ham qisir qoldi. Dadam endi bo'lmadi. Bolalarim oqqa yetamiz deb ko'zlaringiz oqara yozdi. Bu zormandani so'yib puliga joy qilamiz dedilar. Ertaga bozor degan kuni uyimizga qassob keldi. Mol so'yadigan kishi juda salobatli bo'lar dedilar. Unchalik emas ekan. Qora trinka yaktakli, harakatlari chaqqongina chol. O'siq qoshlari va soqol mo'ylovi oppoq. To'g'ri, ko'zlari biroz ola. Ana shu ola joyiga andak qon quyilgan. Men u kishi bilan hayiqmasdan ko'rishdim. Hada, hech qo'rqadigan joylari yo'q. O'zlari ham juda sho'x ekanlar. Har gapda bir kuldiradilar. Choynondan keyin dadam g'unajini yetaklab kelishni buyurdilar. O'zlari bostirma ostida ketmon bilan chuqur qazishga kirishdilar. O'tpoyaga qarab ketdi. Yo'l-yo'lakay bir paytlar ko'zimga balodek ko'ringan g'unajinning rahmini yeb borardi. Yuragim achishib, ko'zlarimda yosh to'kildi. Jonivorni yetaklab qaytganimda qassob bobo to'rt buklangan shol xurjundan kir latta olib, bellariga osdi. Bu xaltalari bo'lsa kerak. Keyin 2-3 pichoq olib, qo'rg'oshin rangidagi temirga xish-xishlatib qayray boshladilar. Titroq qo'llarim bilan g'unajinni ipini dadamga tutqazdim-u, orqaga chekin. Bostirma yonidagi og'ilda ko'zlarimni chirt yumib quloq solib turdim. Bir payt qassob bobomning haq deganlari-yu gurs etgan ovoz yana bir ozdan keyin qattiq xirillash eshitildi. Etim uyushib ketdi. Og'ildan qo'rqa-pisa chiqqanimda qassob bobo g'unajinning go'shtidan terisini ayirayotgan edilar. Negadir qo'rquvlarim asta-sekin yo'qoldi. "Beri kel bolam," dedilar qassob bobo. "Mana bu oyog'ini tutib tur." Shunda ham qo'rqmadim. U kishiga ko'maklashaverdim. Dadam, oyim ham bizga yordamlashdilar. Qassob bobo qattiq yo'talib, bir chetga tupurgach, "Kelin, issiq suv tayyorlang," dedilar. Oyim xo'p, mana hozir deganlarcha oshxona tomon ketdilar. Shu asnoda dadam ham topshiriq oldilar. Toshvoy, qonni singdirishga biroz latta, ichak chavoqqa tog'ora keltirsangiz. Xo'p, qassob bobo atrofga bir qarab oldilar-da, quymichga pichoq soldilar. Qo'yning kallasidagi go'sht kesib olib, yaqinginadagi xurjunlarning ochiq turgan ko'ziga tiqibdilar. Hayron bo'lib qaradim. Hayron bo'lma bolam. Chap biqinida harom mag'zi bo'ladi. Ishini itimga kesib oldim. Itingiz bormi bobo? Ha, bolam, itim bor. Oti Ko'ktoy. Nomi yaxshi ekan. Zo'rdir-a. Qassob bobo itlarni maqtay-maqtay gardandan, shonadan, yana bir ikki yerdan harom joylarni olib xurjunga tashladilar. Dadam bilan oyim issiq suv, latta olib kelishdi. Qassob bobo negadir endi harom joyini topa olmay qoldilar. Bir pasta go'sht uch bo'lakka ajratilib, ayvon shiftiga qoqilgan ilgakka osildi. Qassob bobo, "Mana bu qo'shnimiz Hamroboyga," deb 2 kilochi go'shtni alohida matoga o'radilar. Qon chuqurdan alla nimalarni pichoq uchi bilan oldilar. Keyin ichak chavoqlar bilan o'rarkanlar, "Mana bular itimizga," dedilar. Hammasi xurjunga joylashtirildi. Qarasam, mening shu yerlarda yivirsib yurgan olaparimga hech narsa qolmaydigan. "Qassob bobo, harom joylardan mening itimga ham kesib bering." "Bobolami," dedilar qassob bobo. Bir dadamga, bir oyimga qarab, "Sening iting anavi chuqurdagi qondan ham bemalol to'yadi." Hech nima demadim. So'ng o'ylab ketdim. Qassoblarning itiga mazada yemish faqat go'sht. Mening olaparimga shuncha go'sht bo'lsa bormi? Qassob bobo ikki ko'zi to'lgan xurjunni dadam yechib kelgan eshagi ustiga tashlayotib tayinladilar. "Go'shtni laryokka topshirib pullab olgach, ertaga o'g'ilchani yuboring. Qo'shnidan go'shtning pulini olib beraman." 2 kundan keyin qassob bobonikiga bordim. To'g'risi, puldan ham ko'proq Ko'ktoyni ko'rish orzusida edim. Tashqari hovliga kirishim bilan ayvon ostida tumshug'ini oldingi oyoqlariga tirab yotgan, bir qulog'i kesilgan itga ko'zim tushdi. Qiziq, mening kelganimni ham sezmadi. Ichkaridan atlas ko'ylak kiygan semizgina bir juvon chiqdi. Qassob boboning qizlari degan edim, keyin bilsam xotinlari ekan. U qo'ldagi tovoqqa solingan suyaklarni it oldiga keltirib to'kdi-yu, menga e'tibor ham bermasdan ichkariga kirib ketdi. It suyak g'ajiga tushdi. Shunda Ko'ktoyni ko'rdim. Bu it emas. Agar shu it bo'lsa, mening olaparimni sher desa bo'ladi. Qorni ichiga botib ketgan, junlari iflos, qovurg'alari bilinib turibdi. Yo'q, bu it emas. Anchayin bir kuchuk. To'xta, kecha qassob bobo mol so'yganlarda harom joy deb olgan go'shtlarda sira suyak yo'q edi-ku. Essiz go'sht, essiz. Agar shuncha go'sht mening olaparimga bo'lsa edi. Ichkari darvozadan 2 qadam yurib ovoz berdim. "Qassob bobo!"

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Uzukning sarguzashti. Xayri xolaning uzugi yo'qolib qoldi. Uyni ostun ustun qilib rosa qidirdi. Uzuk topilmadi. Qizidan so'radi. "Men qayerdan bilay?" dedi qizi qoshlarini chimirib. "Kerak bo'lsa so'rab olaveraman-da. Uzugingiz meni barmog'imga to'g'ri kelmaydi. Bosh maldog'imdan ham tushib ketadi." Qizi ingichka barmoqlarini ochib yumdi. O'g'lining bo'lsa jahli chiqdi.
3: "Nima, men sizga qiz bo'lamanmi?" deya to'ng'illadi u qovog'ini uyib.
4: "Birorta qizni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang,"
2: deb hazillashdi xola uni yupatish uchun. O'g'li xomraygancha ko'chaga chiqib ketdi. Uzuk yo'qolganini eshitgan eriga xudo berdi. Xotinini jig'iga tegishni boshlab yubordi.
3: "O'tgan kuni norni seni ko'rdim," dedi u do'ppisini peshonasiga surib, boshini qashirgan. "Voy, haliyam ofada jona qurg'ur. Assalomu alaykum," deydi. "Va alaykum assalom," dedim. "Qalay?" dedi. "Mixday," dedim. "Esizdami?" dedi. "Bo'lmasam-chi," dedim. "Uziging ana o'shaning nozik barmog'ida."
2: Xayri xola qo'l siltab teskari o'girildi.
4: "Ey, qo'ying shu hazilingizni. Barmog'imda qanday tushib qoldi ekan, hayronman."
2: Shu uzuk yo'qoldi ketdi. Boshqa gap qo'zg'almadi. Xayri xolaning tomorqasi uncha katta emas, lekin mevali daraxtlarning hamma turidan bor deyish mumkin. Xola oftob tushadigan joylar mayli-ku. Hatto daraxtlar tagini ham bo'sh qo'ymaydi. Sabzi, piyoz, qalampir, turib, sholg'om deganday hammasidan ekib tashlaydi. Mana bu yil ham shunday bo'ldi. Sabzavotlar yoz oxirlariga borib rosa yetildi. Xola har gal o'zi yetishtirgan biror narsani yulib chiqarkan g'ururlanib qo'yardi. Ammo kunlarning birida sabzi nimagadir tez kamayotganini payqab hayron bo'ldi. Sabzilari qayoqqa ketyapti ekan? O'ylab o'yiga yetolmasdi. Keyin bir sabzining bog'i tagiga kichkina oq latta bog'lab qo'ydi. Ertasiga chiqib qarab, o'sha sabzining yo'qligini ko'rdi. Demak, kimdir yulib ketayotgandi. Xola o'g'rini rosa poyladi, lekin qo'lga tushira olmadi. Sabzi tugadi. Mana endi bozordan tashishga to'g'ri keladi. Bir yakshanba kuni xola o'g'lini guzarga sabzi olib kelishga yubordi. O'g'li olib keldi. Xola sabzi archiy boshladi. Archi bo'lib to'g'rash uchun uchinchi sabziga pichoq solgandi, pichoq allanimaga taqalib o'tmadi. Xola hayron bo'lgancha sabzini yordi-yu og'zini lang ochib qoldi. O'zi yo'qotgan tilla uzugi yiltillab turardi. Chamasi uzukni urug' sepayotganda yoki o'tash paytida tushirgan-u sabzi uni bag'riga singdirib yuborgandi.
4: "Sabzini kimdan olding?"
3: so'radi u o'g'lidan. "Yarimdan," javob berdi o'g'li.
4: "Mana o'g'ri kim ekan?"

0: Adviyeler xonasi.
1: Yusufboy Sadullayev. O'g'rilar. Kajavali mototsikl kelib, dalaning boshida to'xtadi. Uni ko'rib, o'rib olingan bug'dozorda qotgan qutgan boshoqlarni terib yurgan bolalardan biri baqirib yubordi.
2: Brigad kelyapti, bolalar!
1: Bolalar boshoq solingan qoplarni tashlab qochib qolishdi. Daraxt soyasida cho'zilib mudrayotgan qorovul ularning qiychuvidan uyg'onib ketdi. Chopayotgan bolalarga ko'z tushdi-yu, bo'ralatib so'kindi. Bo'shashib yana joyiga cho'kmoqchi edi, dafatdan shu tomonga kelyapti brigadirni ko'rib, gavdasini tutib oldi. Keling, brigadir aka, kutpa kunduz uxlamay yo'l. Boshoqlarni o'g'rilarga talatib, bemalol yotishing nimasi? Brigadir baqira ketdi. Qorovul sarosima bilan brigadirning vajohatli yuziga boqdi. So'ng aybdorona bosh egdi. Brigadir esa battar jahlga mindi. Bu nimasi endi? U bolalar tashlab ketgan boshoq to'la qopning bittasini tepib yubordi. Qop ag'darildi. Boshoqlar yerga to'kildi. Qorovulni ter bosdi. Chekka-chekkadagi butalar orasiga yashiringancha vaziyatni kuzatayotgan bolalarga ko'z tashladi. Sal o'zini bosib oldida brigadirga yuzlandi.
3: Endi aka, daladagi bug'doy o'rilib, allaqachon omborga topshirildi.
2: Bu boshoqlar kombayndan tushib qolgan. Ularni bolalar yig'ib olmasa, uvol bo'lib qolib ketadi.
3: Sen bola menga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Agar bilsang, bug'doyning har donasi oltin bilan teng.
2: Xo'jalik uddalay olmaydi-yu. Senga o'xshagan qorovullar dalani o'g'rilarga talatib, o'zlari soyada uxlashni biladi. Ahvol shu bo'lgandan keyin reja qayerdan bajariladi?
3: Nega endi? Axir ular boshoqlarni omborxonadan tashib olishib ketishmayapti-ku?
1: Hayron bo'lib e'tiroz bildirdi qorovul.
4: Nima? Daladagi davlatning mulki emasmi?
1: Tutoqib ketdi brigadir.
3: Sen bolaga gap uqtirib bo'lmaydiganga o'xshaydi. Qani aytchi, hozirgina dalada boshoq terayotgan bolalarning hammasi nechta edi?
1: Qorovul boshini qashib, yana bolalar ketgan tarafga qaradi. Bolalar esa tergan boshoqlardan umidlarini uzib, allaqachon uy-uylarga jo'nashgan edi. U eslashga tirishib, brigadirga yuzlandi. Taxminan 30 tacha edi.
3: Qo'sh, har birida nechtadan qop bor edi?
1: So'radi brigadir qoplarga imlab. Qorovul qoplarni sanay boshladi.
3: Qoplar 102 ta ekan aka. Har birida taxminan 30 kilodan bug'doy bo'lsa, 3 tonnayu 60 kilo bo'ladi,
1: dedi brigadir.
3: Agar daladagi boshoqlarni odamlarga terdirib, xo'jalik omboriga topshirsak, bug'doy rejasini uddalaymiz, sotak!
1: Traktorning ovozi eshitildi. Brigadir shlyapasini yechdi va cho'ntagidan ro'molchasini olib, yaltirab turgan boshini artdi. Shlyapasini yana boshiga qo'ndirdi-da, kelayotgan traktorning yo'liga tikilgancha o'y surib qoldi.
3: Nima qildingiz aka?
1: Dedi qorovul. Brigadir avval qoplarga, so'ng yetib kelgan traktorga ishora qildi. Bularni traktorga yukla. Omborga olib borib, topshirib keladi. Qorovul bir so'z demay ishga kirishdi. Brigadir traktorchini chetga tortdi. Brigadir qoplar yuklangach, ustboshini qoqayotgan qorovulning oldiga qaytdi.
2: Endi bu yog'ga hushyor bo'l.
3: Bolalarni yo'latma. Ertaga daladagi boshoqlarni terishga brigadaning odamlarini olib kelamiz. O'qtingmi?
1: Qorovul bosh irg'ab, qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Shom yaqinlashib, kun og'a boshlagach, u uyiga otlandi. Ovulga kirib borarkan, brigadirning eshik oldidagi manzarani ko'rib qotib qoldi. U yuklab bergan boshoq to'la qoplarni brigadirning xotini bilan qizi uylariga tashirdi.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Tolib qanoat. Sehrlangan rais. Jaziramaning bir oz taft tushgan payt. Xiyobon majnun tollari kun bo'yi quyoshning issiq nurlari bilan kurasha-kurasha barglari xorg'in qovjiray boshlagan. Ularning soyasi quyuq bo'lmasa-da, xiyobon yo'lagining serqatnovligi tufayli lo'li folbinlar bu yerdan qo'nim topganlar. Ular o'tgan qaytganlarni avray-avray fol ko'rib tirikchilik qilishadi. Toshkentni bir tomosha qilib ketay degan niyatda kelgan bo'lsa kerak, dop kiygan, semizgina, to'q qovoq rang yuzli kishi, aftidan kolxozning raisi bo'lsa kerak, shu xiyobondan o'tib borardi. Chamasi 20 yoshlardagi lo'li xotin rais qarshisiga chiqib, "Fol ochaman aylanay, men bilan yuring titning panasiga," dedi uning qo'ldan tortqilab.
2: "Folingizni qo'ying, o'zimning tashvishlarim ham yetarli,"
1: dedi rais qo'lini tortib olishga harakat qilarkan. "Kaftingizni bir ko'rsatingu, ketavering aylanay," dedi yosh lo'li folbin uning bilagini makkarona mayin silab. Rais sehrlanib qoldi. Bundan foydalangan yosh folbin uni majnun tut soyasiga yetaklab keldi. "Omadli ekansiz aylanay, xudo yo'lingizni men tomon solibdi. Bir yaxshilikdan, bir yomonlikdan bu yerlarga kelib qopsiz. Boshingizga bir mushkullik tushibdi. Bundan siz bexabarsiz."
2: "Nimalar deyapsiz, qanaqa mushkullik?"
1: qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi biroz o'ziga kelib qolgan rais. Ammo folbin uning qo'lini tirsagigacha mayinsilab, sehr ta'sirini yana tikladi. Rais tinchlandi. Folbin unga sariq pulni yashiliga, yashilini ko'kiga, uni qiziliga o'rataverib, oxir-oqibat karam sifat narsa paydo qildi. "Pullaringiz menga kerak emas, aylanay. Pol tamom bo'lgandan so'ng hammasini qaytarib beraman," dedi folbin qattiq ohangda. "Endi buni mening o'ng qo'limga solib, ustiga qo'llaringizni qo'yib turasiz. Istagan barcha niyatlaringizni ko'z yumib, dildan o'tkazib turasiz. Men duo bilan sizning barcha dushmanlaringizni, yo'lingizga qo'yilgan g'ovlar, issiq sovuqlar, izjizlar va tilsimlardan xalos qilib ularni yo'q qilib tashlayman. Ko'zingizni ochganingizda pullar yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, sizning niyatlaringizni hado inobatga olgan bo'ladi. Buning aksi bo'lgan taqdirda boshingizga tushgan bu mushkullik sizni ancha muncha azoblarga soladi." Rais ko'zlarini yumdi. "Faqat niyatlaringiz to'g'risida o'ylang aylanay, ularni dilingizdan o'tkazib turishni unutmang," dedi folbin va tilsimni o'qiy boshladi. U qo'llari bilan ko'z ilg'amas harakatlar qilgan edi, karam ko'zdan g'oyib bo'ldi. "Ko'zingizni oching aylanay, omadingiz bor ekan, niyatlaringizga yetadigan bo'ldingiz," dedi.
2: "Rahmat sizga. Pullarimni qaytarib bera qoling, endi men boray," dedi rais xavotirga tushib.
3: "Nimalar deyapsiz aylanay, qanaqa pul? Men sizning quloqingizga bir soat surnay chaldimmi?
2: Fol tamom bo'ldi, endi ketavering.
1: Haqqimni bermasangiz ham mayli, siz boshqacha odam ekansiz. Mening bunaqa xasis mijozim bo'lmagan."
4: "O'zingiz qaytarib beraman dedingiz-ku,"
1: dedi taajjubda rais.
2: "Boring, boring, keting, yo'lingizdan qolmang. Insof bormi senda? Axir shuncha pulni mashina sotib olish uchun bu pulga qani tezda qaytarib berchi?
3: Qorangni o'chir ko'zimdan,"
1: o'shqirdi jazoya tushib folbin. "Hozir sharmandangni chiqaraman."
2: "Firibgar, pulimni baribir qaytarib berasan,"
1: g'azabi oshdi raisning.
2: "Yo'qsa militsiya chaqiraman."
1: Folbin go'yo tovuq haydayotganday qo'llarini ikki yonga yoyib yelpiy boshladi va
3: "Yaxshilikcha ketyapman senga," dedi.
1: Rais pullardan umidini uzolmasdi. Dunyo qorong'ulashib, sharmandalikni ham unutdi.
2: "Pulni qaytar deyapman, zang'ar."
1: To'q qovoq rang yuzlari oqargancha qo'llarini changal qilib folbinga yaqinlasha boshladi. Folbin ayolning emizikli ekanligi unga qo'l keldi. U to'lib toshib turgan ko'kraklardan birini yoqasidan chiqardi-yu, raqtni nishonga olib, g'ijimlay ketdi. Rais o'zini o'nglab ololmasdi. Folbin suv quygandek ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qayerdandir paydo bo'lib qolgan bir talay lo'li folbinlar raisni o'rab olishdi. Ular,
3: "Peshanangni tirishtirma aylanay, kel folni menga ochdir. Pullaringni qayerdaligini aytib beraman," deb umid uchqunlarini yoqishardi.
1: Ancha muncha tomoshabinlar ham to'planib qolgan edi. Ular orasidan kimningdir achinib, "Tavba, tuppa tuzuk odam ekan. Unga fol ochtirishning nima keragi bor edi?" degan so'zlari eshitildi. Ming afsuslarga cho'mgan to'q qovoq rang yuzli raisning yuzu ko'zlardan yosh lo'li folbinning ko'krak sutlari chak-chak tomchilardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Mo'chalingizni bilasizmi? Tushlik payti edi. V qo'shuv P barobar baraka kichik korxonasining xizmatchilari choyxo'rlik qilib o'tirishardi. Kimdir sumkasidan gazeta chiqarib, "Mo'chalingizni bilasizmi?" degan qiziq maqola bosilganini aytib qoldi. Turgan gap gazeta qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Birov o'zini, birov xotini yo erini, boshqa birov qaynonasining muchalini aniqlashga kirishdi. Keyin ishxonadagilarga o'tishdi. Tashabbusni kotiba qiz Oliyaxon o'z qo'liga oldi. "Sizni muchalingiz nima, Maryam opa?" so'radi u jiddiy qiyofada cho't qoqib o'tirgan bosh hisobchidan. "Ilon," dedi bosh hisobchi ishdan bosh ko'tarmay. Xonadagilar piqir-piqir kulib qo'yishdi. Navbat ombor mudiri Xo'javoy akaga keldi.
2: "Meniki sichqon,"
1: dedi u ijayib. Hamma gur kulib yubordi.
3: "Meniki baliq," dedi bosh iqtisodchi shoshilib.
4: "Men ham baliqman,"
1: qo'shildi kasir xotin. Yana qahqaha ko'tarildi.
5: "O'zingizni kichi Aliyaxon?" so'radi kimdir.
6: "Meniki maymun ekan," xijolatomuz kulimsiradi kotiba qiz.
1: "Unaqada qarindosh ekanmiz," tirjaydi kuni kecha ishga yangi kelgan muhandis yigit. Kulgi ustiga kulgi ulandi. Shu payt eshik ochilib farrosh Xadicha xola mo'raladi.
7: "Voy, keling, xola keling," chuvlashdi hamkasblar.
1: "Muchalingizni ayting, muchalingiz nima?"
8: "Meniki, qo'y bolam," dedi Xadicha xola hech narsaga tushunmay.
1: Xona yana kulgidan zirillab ketdi. Qorovul

0: Haydovchiga o'ylab o'tirmasdan. Xona birdan suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Ko'zlarini pirpiratdi Olixon. Va Qos Paqqosovichning muchallari yo'lbars edi shekilli.
1: U
0: kishining yurish-turishlariga va jihatlariga yo'lbarsdan boshqa muchal yarashmaydi, qo'shimcha qildi bosh iqtisodchi.
1: Voy tavba, g'alati ekansizlar-ku, dedi haydovchi yigit qizishib.
0: Men tochina bilaman. Xo'jayinimiz quyonlar. Tug'ilgan kunlarda uyda onalarning o'zlaridan eshitganman. O'rtaga ana sukunat cho'kdi.
1: Bo'lishi mumkin emas, dedi ombor mudiri Xo'javoy aka jimlikni buzib.
0: Lekin Vaqqos Paqqosovich quyon bo'lganda ham erkak quyonlar. Ana shundan keyingina hamma yengil nafas oldi. Eng qizig'i 3-4 kundan keyin sodir bo'ldi. Korxona boshlig'i Vaqqos Paqqosovichning buyrug'iga binoan kotiba qiz Olixonga hayfsan berildi. Haydovchi Asatullo ishdan bo'shatildi. Ombor mudiri Xo'javoy akaga esa tashakkur e'lon qilindi.
2: Nega? Nima uchun?
0: Bunisi buyruqda ko'rsatilmagan edi. So'rashga esa hech kimning yuragi betlamasdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радио сада.
2: Адвиялар хонасы.
3: Саид Анвар. Яшасын фонограмма. Keyingi paytlarda hamma yoqni fonogramma bosib ketdi degan hayqiriqlar ko'payib ketdimi birodarlar? Ha, fonogramma ohangga moslab lab qimirlatish san'atining nimasi yomon? Hofiz ham tirik jon, tobi bo'lmasligi, ovoz chiqmay qolishi mumkin. Fonogramma bo'lsa-chi? Hamma yoq tekis. Xonanda soqov bo'lib qolgan bo'lsa ham ovozi jaranglab turibdi-yu. Eng go'zali fonogrammani hayotda ham qo'llasa bo'lar ekan. Boshlig'imiz o'lja qo'z

0: Aka dunyoda birinchi bo'lib uni korxonamizda joriy qildi. Vey, zo'r bo'larkan ey. Ilgari ma'ruzalar uchun tonnalab qog'oz sarflardik. Fonogrammaga o'tishgach, 1 kilo ham qog'oz ketgani yo'q. Hamma ma'ruzalarning fonogrammasini disketga yozib raqamlab olishgan. Albatta, birinchi raqamli disketlari ilgari ishlarimizning rasvoligi. O'lji qo'zi akamiz korxonaga rahbar bo'lib kelgach, tub burilish qilganliklari. Shundan so'ng mislsiz muvaffaqiyatlarga erishganimiz, erishayotganimiz va hokazolar haqida. Ammo dahshatda disketlarning birinchisi. Korxonamizning bugungi hayotini shunaqangi zavq, shavq bilan ko'klarga ko'tarib maqtashadi. Shu joyda ishlayotganingizga, shu havodan nafas olayotganingizga shukronalar aytib, negadir yig'lagingiz keladi. Go'zal bir qo'shiq eshitganday bo'lasiz. Birinchilarni eshitib. Hamma yig'ilishlarimiz ana shu qo'shiqni eshitish bilan boshlanadi. Undan keyin mavzuga qarab, yo tanqid, yo maqtov, yo tabrik, yo motam haqidagi 6-chi yoki 57-chi raqamli disketlarga navbat beriladi. Marosim oxirida esa yana maza qilib o'rinbosarlari ijrosida O'lja Qo'zi akamizning birinchi qo'shiqlarini takroran eshitamiz. Bizga maza bo'lib qoldi. Ilgari so'z berib qolsa nima deyman deb mixning ustida o'tirardik. Endi bemalol boshliqning nutqini eshitayotganday bo'lib hayol surib o'tiraveramiz. Biz ham fonogrammaga o'tib olganmizda so'zga chiquvchilar bormi deb so'rab qolsa qo'rqmay minbarga ham ko'tarilib yuboraveramiz. Disketimiz tayyorda. Uni operatorga uzatib birinchini qo'yib yuboring deb qo'yamiz va salom. Birinchimiz O'lja Qo'zi akamizning birinchilariga hamohang qo'shiq bo'ladi albatta. Keyingi mavzuga qarab 6-chi yoki 72-chi deb shivirlaymiz. Bu yog'i ketaveradi. Zo'r narsa ekan bu fonogramma. Boshliqning qabulxonasidamiz. Hammaning qo'lida disket, kotibaga dardlarimizni doston qilib yotamiz. Yordam puli so'rab kelgandim, 8-chini qo'yib yuborasiz. Kechagi yig'ilishda atashib, xo'jayinni tanqid qilib yuboribman, kechirim so'ramoqchiman, 91-ni bosib yuborasiz.
1: O'tgan kuni ishga kelmagandim, sababini aytmoqchiman, 13-chini. Kotiba jon holati baqiradi.
0: Olinglar ya, disketlaringni. Adashib ketdim. Kirib ketayotganlaringda berasizlar.
2: Boshliqning oldiga shunday kiramiz. 3 daqiqada masalamiz hal. Bir kun oldin kotibalarga uchrashib, oldilarga nima maqsadda kirayotganimizni aytib, ro'yxatdan o'tib qo'yganmiz. Boshliq ham masalamizga mos disketlarni tayyorlab qo'yganda. Bo'lmasa, kecha ogohlantirib qo'ymabsiz-da, bu masalani ertaga gaplashsak degan odatdagi so'zlarni eshitib chiqaverasiz. Kir sovunday disketga aytadigan magnitofon olvolsangiz ko'cha kuyda ham og'iz og'ritib yurmas ekansiz.
0: Sog'omon bormisan? Ha, biz ham boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay deb yuribmiz.
2: Qun bilan tabrik, hamdardlik, kechirim so'rash, yig'lash, iltimos duo qurish, kulish, esnash, sog' bo'ling deyish va hokazolarni disketga yozib, raqamlab, ro'yxat qilib olsangiz, mazaning ichiga sho'ng'igandek bo'lar ekansiz.
0: To'yga boramiz, bemalol tortaveramiz. Tabrikka so'z berib qolsa, 66-ni bosvor deb disketni uzatamiz.
2: Bo'ldi, hatto she'rlar bilan tabriklab turibmiz-ku. Yoki zarur ishingiz chiqib qoldi, ruxsat so'ramasangiz bo'lmaydi. Boshliqqa aksa urish va yo'tallar bilan bezatilgan, yig'lamsiragan ohangda aytilgan "Odam bo'lmayman shekilli xo'jayin" deb boshlanuvchi fonogrammangizni qo'yib berasiz.
0: Ozod qushsiz. Faqat fonogramma o'ta zukkoligini talab etadi.
2: Adashish, sharmandalik. Mana kecha choyxonada tortadurni boshlab turgandik, uydan xabar keldi. Bojam Kenjavoy tomdan yiqilib kasalxonaga tushib qolibdi. Tezda yetib bormasam bo'lmas emish. Ichgan bo'lsam ham hol so'rash haqidagi fonogrammam tayyor. Bojam men bilan o'pishib ko'rishmas deb yo'lga tushdim. Kenjavoy oyog'iga toshlar osilgan, qo'llari, boshlari doka bilan bog'langan holatda yotgan ekan. Uzoqroqdan turib magnitofonning ovozini bir oz ko'tarib, ko'z yoshlarimni andak oqizib fonogrammani qo'ydim. Adashibman. Uy to'yidagi tabrik ketib turibdi-yu.
0: Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin.
2: Bojam labini tishladi, ammo disketning ovozi chiqdi.
0: Nimayam qilardik, falokatda falokat.
2: Fonogramma darhol unga javob qildi. Bizga ham ana shunday joylar, kunlar, bayramlar, to'ylar nasib qilsin. Kenjavoyning xotini menga qarab piyolani otdi. Bu sharmandaligimiz hech narsa emas, xotin bilan yomon bo'ldi. O'lji Qo'zi aka yig'ilishda meni rosa maqtagandi. Kotibasidan iltimos qilib, bu maqtovlarni disketimga ko'chirib oldim. Xotin boyni bir qoyil qoldirmoqchi bo'lib, "Eshit, qanday buyuk inson bilan yashayotganingni bil" deb qo'yib beribman.
1: Latofatxon, jonim, asalim, go'zalim, o'lsam sizni deyman deb turibdi-yu.
2: Adashmay ketay. Xotinim yuzimga shapaloq tortib, onasinikiga jo'navordi. Boshdan oyoq tavba tazoruga to'la disketim bilan borib, qaynonamiz muharrirligida yozilgan 99 bo'limdan iborat disketlarni eshitib, xotinni zo'r uyiga qaytarib keldim. Ammo xato qilmasangiz, adashmasangiz, fonogrammaga gap yo'q ekanda, baribir. Mana rulda ketyapsiz. Nazoratchi to'xtatdi. Sizdan oldin qoidani buzdingiz. Bu yog'ini nima qilamiz endi deb boshlanuvchi disketini qo'ydi. Siz tomondan bir marta kechiring deb boshlanuvchi disket yangradi.
1: Bo'lmaydi dedi nazoratchi labini burib. O'tgan safar ham eshitganmiz bu qo'shig'ingizni. Yangisidan qo'ying.
2: Noiloj yangisini qo'yasiz. Kelishib qo'ya qolaylik akam. Men jarima to'laganim bilan davlat boy bo'larmidi?
1: Bor ekansiz-ku ukaginam. Nazoratchi ham sizni o'ynoqi bir qo'shig'idan bahramand etadi.
2: Xotiningiz ham fonogrammaga o'tib olgan bo'lsa yanada mazza. O'zimizdan qiyos. Keliningiz darvozadan kirishimizni oynadan kuzatib turadi. Ahvolimga qarab 3-chini yoki 5-chini qo'yvor deydi o'g'limga. Men ham unga mos disketimni sozlab ostona xatlayman. Bu yog'i fonogrammalar aytishuva.
1: Quyosh qibladan chiqishi mumkin, ammo siz ichmay kelgan kun bo'lmaydi.
3: Ha, endi xotin o'rtoqlar qo'yishmadi-da.
2: Ichmayman desangiz, yotqizib olib og'zingizga quyishdimi, a?
1: Aytishuv davom etaveradi.
2: Siz gap mazmuniga moslab lab qimirlatib tursangiz bas. Lab bilan birgalikda qo'llarni, oyoqlarni, qoshu ko'z, qad-qomatni ham raqsga tushirib yuborsangiz, fonogrammangiz yanada jonli, ishonchli chiqadi. Eng asosiysi, siz san'atkor degan yuksak nomga sazovor bo'lasiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиоса.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Радио Мар.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.